0: Держава фікція, де не для всіх працює закон, бо йон джала затрута, якої йось з гэтым абсурдным судом.
1: Ян кмаціня у знак тишиню разорве вастрыём.
2: Йо чалавек, і справа йо.
0: Месяц прысуд, які назавжды нас зламаў і змяніў. Злость от бессилля, в устью, час збирать камяні. Ідеологія зграї, лже свечані, справа не пойде в архів.
1: Клетка у залі суда, кайданки, стома, надрыв.
0: Лава осуджених, безэмоційне слово про зуби. Множество присудов, присуди, присуди, присуди. Нерви здають, протоколи, що там верзе прокурор. Одум бере, переслед, репресії, страх, терор.
1: Уздых, часами усхліп, учапіться за уявний споділ.
0: Фарс має скончиться, факт завжди сам себе доведе. Хлушня у суде, хтось чує? Хлушня у суде! Тиск целый день. Это подвышенный тиск каждый день. Час на присуд. Вырок плюс-минус подобный во всех. Что нам заминало спыниться? Удар под дых. Эпоха циничного часу. Эпитафия этой подеи. Юнацтво нашей надеи. Не пытайтесь.

0: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Особа.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. 21 травня отзначился День солидарности с полезневоленными Беларуси. А тые люди, что прошли праз зняволенне у Беларуси, по-разному вспоминают час, проведенный за кратами. Юрка Лишинский погутарыў с былой полезневоленной Ларисой Шчыраковой.
0: Особа.
2: Ваше зняволенне каля 3 гадоў. Скажите, это перыяд выняты з жыцця чалавека?
3: Не. Ёсць людзі, для якіх гэта прям пекла пекельнае, што гэта цалкам змарнаваныя часы. Я чула такое меркаванне, это цалкам змарнаваныя часы, выкінутае жыцця і так далей. Але тут вельмі важна тыя ўстаноўкі, з якімі ты пераносіш гэты, перажываеш гэты досвід. І мая ўстаноўка была: шукай лепшае ў горшым, шукай добрае ў кепскім. И моя установка была максимально «шукаем сенс». Я прочитала Виктора Франкла, який аккурат писал про то, что треба знаходить сенс у пакутах, у зняволенні. И аккурат я гэта и робила. То есть я займалася самоадукацией, я вывучала психологию, потому что дуже люблю психологию. Я вывучала замежные мовы. И нават вельми несприяльных умовах, калі все книжки адабралі і свае ўласныя трэба было здаць, і ў бібліятэкі ўсё пазабіралі. Ну, ўсё роўна, калі мне захацелася вывучаць замежную мову, я гэта рабіла. Я чаплялася да дзяўчат нашых, якія там ведалі, напрыклад, это талянскую адна жанчына ведала. Она не сильно хацела са мной займацца, но я была вельмі моцна матывавана. Я да яе чаплялася, вот напішы мне слово, вот я іх буду вывучаць. Я цягала гэта слово на фабрыку, ну, как бы хавала, таму што нельга гэта было рабіць. Але я прыносіла туды якісьці тэксты, завучывала словы, хавала там у станак ці у абутак, так? І там у такой, у сакрэтнай манеры там всё гэта, всем гэтым займалася. Альбо, напрыклад, я дзе взяць новыя крыніцы італьянскіх новых слоў. Я, напрыклад, перагледзела усе бутэлькі, всю гігіену нашу дзявоцкую, так? Што у каго ёсць. І была такая радасна, што я знайшла прям бутэльку. Не просто там было напісана на гэтай мове, і ў тым ліку і па-італьянску, а я знайшла бутэльку, шампуня, вялікая такая бетелька шампуня, где вся инструкция была, вся информация была и по-итальянску. Я выучила 30 новых слов и была безумно счастлива.
2: То вы за этикетом выучали мову?
3: Так. Ну, там вельми шмат лексики, там, нанесите на там, и вельготные волосы, там, промассажируйте, там, рекомендуется то и все. Это нормальная лексика, она такая, ну, она потребная, и мне цікаво было тим ліку и эту лексику выучать. Это с одного боку, так? С одного боку, сенсами, одним из сенсов было это самоудосконалення, саморазвитие. А с іншого боку, я до этого працювала, супрацовничала с Гомельской весной, и там годами писала про правоабарончую тематику, освятляла ту правоабарончую тематику, и ну і наогул, ще будучи на Белсаті, ми так само вельми шмат робили менавіта про соціальні проблеми. І коли я туди трапила, это вот для мене, я відчувала їх некі такі, видаєте, я вот моніторю там, я не вязень какой-нибудь, я моніторю ситуацію. Гляжу знутри на пенітенціарну систему, я її вивучаю, я її дослідую, так? І тому у мене було вельми шмат контактів з звичайними кримінальниками, тому що чому я на гэта там роблю акцент, не все політичне стосувалися з іншими кримінальниками. Многі погарджали гэтими жанчинами, які, ну, реально здійснили злочинство. Я не такая была фанабэрістая, мне было вельми цікаво їх досвід, і поэтому я вельми шмат размовляла про гэтых жанчин, про їх, ну, і кримінальну гэту активність, так, і про їх, про то, що аналізувала, вивучала, мені було цікаво, от це причини та жіночої злочинності, чому жінка трапляє у колонію, як так здарилося, що от по якій стежці вона прийшла у цю колонію. І, звісно ж, за всім гэтым, за жіночою злочинністю стоять соціальні проблеми. Це, звісно ж, алкоголізація дичайша у Білорусі. Ну, тобто алкоголізація, да, як причина злочинності, як причина шмат яких соціальних проблем, це номер один просто. Розумієте, вельми шмат ми розмовляли з жанчинами про хатній гвалт. То есть гвалт самый разный там, я не зведали, и сексуальный, и психологичный, и физичный, и у их своих, у батьковских семьях, и у своих уластных семьях. Я была просто шокована и удивлена, что больше женщин, с которыми я разговаривала, они подвергались физичному гвалту. Там, альбо в той семье, альбо в этой. И мы про это весь час разговаривали, и мне цікаво было про собирать информацию, анализовать его. Одно, что я не робила, только не выдавала все это.
2: Чи вы были аккурат у гомельской жаночей колонии на улице Антошкина, так мне тут показывает компьютер, там пробывали. Дзённік вялі які свой такі, чи толькі що ўсё, што ў галаве запамятаю?
3: Ну, натуральна, што я, будучи журналісткай, гісторыкам па адукацыі, так, я ўсё запісывала, но акурат я больш запісывала пра СІЗА, таму што там было шмат вольнага часу, і ў мяне было 4 шыткі вялікія, такія агульныя шыткі, але калі я просто аператыўнік, ён ведаў пра гэтыя шыткі, ён ведаў пра гэтую рукапіс, ну, фактычна, гатовы рукапіс, і ён просто, калі мяне абшукавалі перед этапом, у меня просто гэта шытки забрали. Да, ну, готовы рукапіс знік. Я уже наученная горьким опытом, не писала таких речей у колонии, а я просто в довольно зашифрованном выгляде, в таким скорочем зашифрованном выгляде, я агульно позначала некие такие ситуации, там, чтобы потом по памяти это узнавить. Але из этого у меня так само ничего не отрымалось, по той простой причине, что мне не дали ни одной паперки такой рукописной вывести из колонии. И тому зараз доводится просто по памяти все это писать.
2: Але пишете?
3: Пишу, да, я хочу, потому что докарают женщин политзневоленных, ну, как докарают, ну, есть такие, гучат такие ремарки, что, мавляв, мужчины, шмат мужчинских успоминов уже выдадено, але не мам жаночего погляда на все это. И тому...
2: Хиба друком еще не мат.
3: Ну, так. Ну, так. Но... И тому мне хочется, конечно, один, что я не вельми люблю писать, вот это писанина мне тяжко дается, але я обещаю, і слухачам радую грацію у тибліку, що все ж таки я буду праз не хочу це все узнавляти. Дякувати Богу, що просто є жанчини, які сиділи разом со мною у колонії чи у отряді, і можна шмат чого запитатися у їх, тому що вже не заховала власна пам'ять. І це така велика допомога.
2: Я думаю, буде цікаво це почитати потім те, що напишете, або, як вже вспомнили, може принаймні слухачам розповідати про некоторые такие здоровенькие, чи в огуле там про хронику это зневоление расповещи.
3: Ну так. Слушайте, есть гучит меркование, я такое меркование чула, что это никому уже не цікаво.
2: А чому не цікаво?
3: А от я не ведаю, чому люди так кажуть. Кажуть, ми вже пераели, ми гэтай темою вже палідзняволених, ми вже об'єліся, нас перекармілі гэтай темою, ми не хочемо вже ані про некія пакути чуть, ми не хочемо ані про некія турми, колонії чуть. Я чула такое меркаванне. Ну, я, конечно, з гэтым абсолютно не згодна, і не только тому, що я столько інформації не спажила, скільки яны, просто, ну... Я лічу, што гэта вельмі каштоўны досвід. Я ўсіх намаўляла, калі я сядзела ў калоніі, і зараз я ўсіх намаўляю жанчын все запісваць і все выдаваць. Ну, альбо, калі яны баяцца зараз выдаваць, просто занатоўваць, каб памяць потым не падводзіла. Ну, для мяне гэта неверагодна важная рэч, все гэта занатаваць, все гэта і гэтым дзяліцца. Таму што вялікі патэнцыял ва ўсім гэтым, так?
2: Так.
3: Шмат пра што можна ў межах гэтага паразважаць і... проанализовать, потому что, ну, шмат там психология, социология, политология, ну, все, что угодно, да, вот эта вот тюремная система, это же миллион ракурсов можно знайти и подавать эту информацию. Это же не только ай-яй-яй, мы покутывали, на нас тиснули мы там и так далее. Там, ну, шмат аспектов, да, как люди сопротивлялись. Вот я, например, ведь не все такие, как я был. У меня была девчина, так, в отряде, якая, она так само вельми мотивованная была выучать ангельскую мову. Але, как только начать начальники сказали, все, сдайте все подручники, там все. Я она сказала, окей, все, все, я сдаю, я ничего не выучаю. Хотя я была наставницей английской мовы, я могла ей допомагать, когда она сказала, крестовый мой ресурс. Но до такой ступени она боялась там ослухаться начальника, что называется, что она вот отмовилась от занятков со мною. А я нет, я сопротивлялась. То есть там шмат по каких позициях я сопротивлялась. Мне не дают, например, до библиотеки брать книжки, бо певный час забронили по психологии. А я белых прошу, а им можно, ну, звичайных это криминальных. кримінальніц. Так я не сам, вони вже потім ведали, у мене така добра репутація була, до мене добре ставилися, вони самі до мене підходили. Лариса, ти тільки скажи, яку тобі книжку взяти, ми тобі все візьмемо, не хвалюся, так? Тобто, не глядячи на цю заборону, я все одно не слухалася. Ну, тобто, пофігу, що ви мене забороняєте. Я хочу вивчати психологію, я буду шукати можливості, як ці книжки без бібліотеки здобувати і вивчати її. Тобто, якби я... І це так само аспект, що та, ти знаходишся у неволі, но ти заховуєш там своє... Ти застаєшся собою. Ти хочеш це робити, і ти це там робиш, не глядячи на перешкоди. І не глядячи на заборони. Це ж так само аспект, який може допомогти, ведеться, і в виховавчих ніяких метах. От як виживати, як не піддаватися гетим ну, от заборонам, наприклад, там, і так далі. Як заховати себе у несприяльних умовах. Шмат аспектів. Поэтому про це тему нельга закривати. Ну, кшталту, було і було. З цього можна витягувати мільйон всяких різних цікавих, корисних для... І для нації, і для конкретного особного чоловіка речів.
2: Було таке щось у минулі роки Франчишка Лехновича у Кіпчура ГПУ, інша книжка була «Китай, Сибір, Москва», потім і Лариса Геніш писала про своє зневоління. Пєра видання було шмат тлумачення на іншу мову, було шмат, а гета 30-ті гади, принамсі Аляхновича 30-ті гади, гета зневоління в совєтських тих лагерах було. Так що тепер треба писати про гета. Тепер гета, бо гета ось досвід сьогоднішнього дня, який ще триває. І тому мені здається, що акурат гета вельми ценна література буде. Не тільки про то шаранська, чашка, життя, і колективізацію, і нещасну любов, але про те, що відбувалося.
3: Ну, і новша історія, звісно, 100%. Я з вами не цілком згодна. Одне, що не треба мені як-то, я не ведаю, пендаля якогось мені дати, так? І я не ведаю, як себе замотивувати, щоб кожен день, принаймні, там, годину-півтори цьому присвячати. От я не ведаю. Хоча я чудово усвідомляю, що це мега важно і для мене, і для громадства. Але не, що... От, тому що ж, ну, шмат всяких різних зараз стоїть викликів, так? Треба вирішати шмат якихось проблем. Ну, я просто треба вирішати, за що жити, ведаєте? І воно так кришечку відсовує. Адсовує далі ось необхідність написання гетої книги. Але обіцяю, от, просто обіцяю перед усіми слухачами радіо рації все ж таки протягувати і скончити гету книгу, ну, хай собі там, про спавгоди, наприклад.
2: Добре, будемо чекати вашу книгу, будемо чекати, а слухачі будуть чекати так само, ну, ваших розповідей, бо думаю, варто було б ще не раз зустрітися у ефірі. І,
3: так, ви коли ласка, запрошайте.
2: Вже так більш деталово. Лариса Щиракова, наш гость. Дякую, сподарення Лариса.
3: Дякую за запрошення, спадар Юрий.
4: Особа.
1: Тепер за кратами по звістках правоохоронного центру «Весна» застається каля 850 політзневолених. І варто про гэта пам'ятати. А я, Єва Бардзілоўская, з вами розвітваюся. Зустрінемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радіо рація. All human
5: rights for all. Високий ропос жмогоус тейсис весьєнс.
6: Права чоловіка для всіх.
7: Всі права людини для всіх.
8: Усі права чоловіка для всіх.
0: «Весна» – правооборонча передача на білоруському радіо «Рація».
9: Все, будемо читати вірші. Привіт, дорога мамочка. Ми, бабуля, допомагаємо. Точка. Ми всі допомагаємо.
10: Я зайняв 4-те місце на турнірі. Я навчився умножати до 1000. Ізвини, що не писали письма.

0: победы будет перекрыта от 17 до 22.
1: Радио «Рация».
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Украина атаковала новороссийский порт. Анонсаваны визит Тихановской у Киев. Белостоцкая Гелуния проведе апошний матч сезона. У студии Анжелика Ляльковская. Гэтай ночы Новороссийск у Краснодарскім краі Расіі апынуўся пад масіраванай атакай беспілотнікаў. Паводле інфармацыі мясцовых жыхароў, у раёне порта прагучала серыя выбухаў, пасля чаго ўспыхнуў моцны пажар каля нафтаналіўнога тэрмінала «Шасхарыс». Расійскія ўлады пацвердзілі факт атакі і заявілі, што пажар нібыта адбыўся пасля падзення абломкаў збітых дронаў. Паводле афіцыйнай версіі, загарэліся тэхнічныя і адміністрацыйныя будынкі, а таксама частка тэрыторыі паліўнага тэрмінала. Улады паведамілі мінімум пра аднаго пацярпелага. «Шасхарыс» – один з найбуйнейших нафтових терміналів на Чорному морі, який використовується для експорту російської нафти і нафтопродуктів. Праз гэты вузел раніше проходили сотні тисяч барелів нафти за сутки. Мэр Новороссийска Андрей Краученко обвяшчаў ракетную небяспеку. У горадзе часова перакрылі рух транспарту і доступ да набярэжнай. Мясцовыя жыхары паведамілі пра працу супрацьпаветранай абароны і гукі выбухаў над бухтай. У соцсетках з'явіліся відэа вялікага пажару ў раёне порта і бухты. Новороссийск застаецца адным з ключавых лагістычных і вайскова-марскіх цэнтраў Расіі на Чорным моры. Порт і нафтавая інфраструктура рэгулярна становіцца мэтай удараў беспілотнікаў за іх значэнне для экспарту нафты і за обеспечения российской военной машины. Правник Министерства замежных справ Украины Андрей Сибига назвал дивной пропанову Лукашенко сустрэться с Зеленским и анонсовал визит Тихановской. Как поведомляет Европейская правда, министр замежных справ дал зразуметь, что Киев не мает затекавленности у сустрэчи с Лукашенком. Европейская правда поведомляет, что повод для ее даденных визит Светланы Тихановской может отбыться на наступном тыдні. Комментуючи планы Украины по белорусскому треку, Сибига подкреслил, что лічить гістаричной мети Украины і Беларусі роднаснымі. Мы павінны дапамагчы Беларусі стаць еўрапейскай калегай, таму што Беларусь – гэта таксама Европа, растлумачыў ён. Сёння падчас ночы музея ў Вільні беларускі музей імя Івана Луцкевіча адкрыецца выставай сучаснай польскай мастачкі «Малгажаты Дзмітрук. Лінія пераходу». Падзею арганізоўваюць Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку і Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
4: Цікавую, широкую виставку працю професора Малгажаты Дмитрук, родом з Бєльска-Подлаского. Білоруська мастачка, яка виводиться тут з польсько-білоруського поміжжа. Покажем некілька працю з її найтворчості. Найважливіше, напевно, буде лінія переходу, такий заголовок моєї виставки. Це тканіна, інспірована подіями на польсько-білоруському поміжжі, яке проходить з 21-го року. Покажем працю Калиханка, цикл літографію під назвою «Комбінат».
3: Відкриття вистави сучасної польской мастачки «Малгажаты Дмитрук. Лінія пераходу» отбудется сёння о 18 године литовского часу у дворуку музея. Экспозицию можно будет наведать до 22.00. Беластоцкая Гелуния сёння проведе апошні матч сезона и протягне боротьбу за медали чемпионату. Уже вядома, что чемпионом стал Лех с Познані. Однако за два остатние комплекты медалёв змагаются клубы «Горник», Ягелуния и «Раков». Команды идут вельми шчыльна, тому Ягелуния может завершить сезон як другой, так і четвертий. Матч уже викликав велику цікавостку. Усі квитки на стадіон у Беластоку продадені, але організатори повідомляють, що сьогодні раніцею у продажу ще можуть з'явитися обмежувана кількість білетів на офіційному сайті клуба. Сотні білорусів так само підтримують Ягелунію, яка у пошні годи стала одним з самих популярних клубів у регіоні серед завзяторів з Білорусі. Більш новинок на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў нашым рэгіёне чакаецца цёплае і пераважна сухое надвор'е. Днём паветра прагрэецца да плюс 23 градусаў. Раніцай і ўвечары будзе каля плюс 12. Вецер паўночна-заходні ад 3 да 7 метраў за секунду. Сіноптыкі адзначаюць невялікую воблачнасць без ападкаў.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
5: Знатнемна и Баразина.
6: Польский программ на фалях белорусского радио «Рация».
5: Вітам панства в програмі «Знаднємна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовямы о візиті Анджея Почобута в Сенаті Речепосполітей Польській. А о чым ще услышимы в програмі? День солідарності з вінзнями політичними на Білорусі.
6: Влада ніц не робить в тій справі пошуківання тих мордерців.
5: 82-га рочниця битви о Монте-Касіно.
7: Те вскуже під взглядом стратегічним і військовим було теоретично не до здобиття.
5: Powstanie styczniowe dziedzictwem dwóch narodów.
8: Ten temat powstania styczniowego na Białorusi jest zakazany.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Еще раз у субботу 23 травня вітаючих тих, які слухають нас по радіо, слухають нас так само і в інтернеті. Тішуся, що ви разом з нами будете у найближчі кілька годин, а сподіваюся, що якнайдовжей застанетеся з Білоруським радіо Рація. Яна Запольская готова уже до коментара. Вашингтон зацікавлений у поставках білоруського калію, а тому робить неофіційні намагання, каб Євросоюз зняв санкції з гетей продукції. У Європі, щоправда, покуль не спішаються іщі насустрач таким жаданням Білого дома.
0: Коментар рації.
2: Злучені Штати пробивають питання зняття санкцій з білоруського калію. Такою висновою роблять деякі впливові заміжні медіа, але так само експерти. Хоч Вашингтон і робить це неофіційно, але у СМІ є свої криниці інформації, поводля яких Штати справді хотіли б вирішити це питання. Днями на цю тему з'явилася велика публікація у виданні Bloomberg, у якої відзначалося, що Вашингтон тисне на Україну, каб тая зняла санкції з білоруського калію, але каб так само посприяла тому, каб подобне рішення прийняли країни Європейського зв'язу. А напередодні стало відомо, що спецпредставник Трампа по Білорусі Джон Коул накерував ліст у Вільню, Київ і Варшаву, каб тая дозволили транзит білоруського калію про свою територію. Тут пригадаю, що у снежні минулого года після перемов американської делегації з Лукашенком стало відомо про те, що США здимають санкції з білоруського калію. Так само з усіх санкційних списків виключили білоруську калійну компанію і підприємство «Білорусь Калій». Штати зацікавилися білоруським калієм після того, як Дональд Трамп заявив про намір долучити Канаду до США, що привело до проблем з поставками калію з Канади. А тут ще й проблеми у Ормузькім проливі, праз які проходять прикладно 30% експорту угноєнняв, критично необхідних для сусвітної сільської господарки. Однак застається головне питання – як поставлять калій з Білорусі. Литовские порты для этой продукции зачиненные, Польша и Украина притримливаются санкций в дочинении до этой продукции. Тому теперь у Белом доме и ведут закулисные гульни, каб вырашить питание белорусского калию на свою корысть. До речи, то, что Вашингтон тисня у приватности на Литву у этом питании, подтвердил недавно министр замежных справ Литвы Кястутис Будрис. Однако санкции примали Європейським зв'язом, тому Литві і Польщі не так просто їх зняти самостійно. Да і не бачно, каб урады гэтых країн на гэты момент мелі такое жадання. При гэтым треба признати, що агулам ситуація корисная для режиму Александра Лукашенки, який отримав супермоцную підтримку у вигляді Білого дома, який де-факто пробиває інтереси режиму у Європі. Яна Запольская, Білоруська Радіорація.
0: Коментар рації.

0: Радио.
1: 29 травня на Міжнародним книжним кірмаші у Варшаві буде представлена книга про Нобелевского лауреата, старшиню правооборонного центра «Весна», экс-политв'язня Олеся Білацького. На польской мове «Ртутное сребро життя». Редактор книги Алена Лапчонок лічить, что книга повинна зацікавить польского читача. Говорить Алена Лапчонок.
2: Книга Олеся «Ртутное сребро життя», якою було написано під час його першого зняволення у Бобруйской колонії, мела таке розширення, як «Нотатки правооборонці». І у цій книзі Олесь розповідав про свою правооборончу діяльність і фактично про те, що привело його до зняволення, тобто чому він трапив тоді під цей прес білоруських уладів менавіта після вибору 2010 року. І зараз, коли Олесь знаходився другий раз у тюремному зняволенні і фактично можна сказати, що у режимі інкомунікада, тому що амаль немагчима була переписка не тільки там з колегами, сябрами, а з сім'єю. Ми тепер вже ведаємо, що Олесь сказав, за год отримав одну поштовку тільки від жінки. Ось. І хотілося представити менавіта польской супольности фигуру Олеся як правооборонцы. Тому что в 2022 году, коли Олеся отримал Нобелевскую премию, после он отримал такую великую польскую узнагороду, як Золотые Лауры, и он был обраны особой года, и мне удалось поприсутничать на этом мероприемстве, то я поглядела, что достаточно мало перекладов текстов Олеся на польскую мову, и все ж таки это Нобелевский лауреат. Тому важно показать полякам, кто таки Олесь больше широко, уличиваючи той факт, что Польша стала, видать, не самой той краиной, где представлена наибольш белорусов, так, куды белорусы эмигруют, дякуючи тому, что поляки их активно примали, и законодавство побудовано так, что легализация, ну, наибольш спрощена тут, чем у каких-то інших країнах. І переклад зайняв некоторий час, і фактично книжка була надрукована, коли Олесь уже вийшов на волю. Так, на книжном кірмаші буде представлено білоруське видання, яким займався Пен-центр. Гэта книга Олесь, она так само вышла у 22-м годе и промеркована была до уручения Нобелевской премии. Но але теперь, коли Олесь на воле, может непосредственно удельничать у разных кшталту мероприемствах, презентациях, то и он будет на этой выставе, и подчас того знаходжения можно будет набыть польское выдание и взять у Олеся автограф. То бок не просто вот купить эту книжку. Таким чином, мне подается, это вельми добрый крок вось у тым накірунку, каб ширить праз особу Олеся в огуле нашу белорусскую повестку.
3: И вы, как редактор, можете сказать, чем притягальная эта книга будет для польского читача?
2: Это фактично документ, историчный документ и для историков, и для политологов, всех тех, кто цікавится вот тими взаимоотносинами, якія склалися поміж славянскими нашими народами, тому що фактично Беларусь, яка з'являється поміж Україною, Росією, Євразвязом, Заходом, гэта є політично у таким центрі, яна притягальна для всіх у тим плані, що якби територія може бути не вельми велика сама по собі, але от географічнае знаходжанне і те працэсы, якія адбываюцца, яны абумоўлены гэтым геапалітычным знаходжаннем. Таму мне падаецца, што кніга цікавая для шырокага кола чытачоў, якіх увогуле цікавіць любые гістарычныя працэсы.
3: Ці ёсць нейкае адрозненне польскага варыянта ад беларускага варыянта кнігі?
2: У адрозненні ад беларускай назвы «Іртутнае срэбра жыцця. Пралог. Нататкі праваабаронцы» польскае выданне акурат мае назву «Нататкі абаронцы прав чалавека. Плыне срэбро жыцця». То бок тут крышку памянялі месцамі, зрабілі акцэнт на тым, што гэта нататкі праваабаронцы, а ўжо «Плыне срэбро жыцця», ну як бы як пашырэнне.
3: Калі пісалася кніга?
2: Гэтая кніжка пісалася падчас знаходжання Алеся ў бабруйскай калоніі, калі можна было ў тыя часы перапісвацца, і фактычна Алесь сам быў рэдактарам сваёй кніжкі, таму што ён дасылаў лістамі асобныя часткі, я іх набірала на камп'ютары, раздрукоўвала ў такім выглядзе, дасылала яму назад у калонію, ён рэдагаваў і вяртаў мне назад. Такім чынам мы працавалі над гэтай кніжкай удвух з Алесем, і яна таксама, тая кніжка, была выдадзена, і Алесь вот літаральна праз месяц вызваліўся і сам прымаў удзел тады у прэзентацыі гэтай кніжкі. Зараз, як я ўжо сказала, кніжка рыхтавалася, пакуль Алесь яшчэ знаходзіўся ў зняволенні, а надрукавана была, калі Алесь ўжо быў вывезены з Беларусі.
1: Кнігу «Ртутнае срэбра жыцця» можна будзе набыць не толькі на кірмашы, але і ў беларускай кнігарні. А з Аленай Лапчонак паразмаўляла Аліна Андрыевіч.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Фільєтон Рації.
3: У Росії нарешті перемогли головного ворога свободи слова. Слово. Як висвітлілося, пропагандистським СМІ не рекомендують вживати слово «заборона». Тому тепер російським пропагандистам доведеться терміново закупляти словники синонімів. Замість «заборонена» можна буде писати «часово не предугледжена», «откладена на невизначений термін», «приведена у відповідність з державними інтересами» або просто «полепшена правовое осяроддя». Твор Оруэлла 1984 з лозунгами «Война есть мир, свобода есть рабство, а неведання есть сила» можна сказати став реальним. І, як висвітляється, новомов отримав нову редакцію. Заборони нема, есть тільки обмежування уживання слова «заборона». Правда, тут узнікає логічна тяжкость. Калі нельга писати про заборону, то як поведаміць про заборону слова «заборона»? Відаць, для гэтага буде створена спеціальная міжведомственная комісія по координації повідомлення про відсутність повідомлення. А наступним логічним кроком стане заборона повідомляти про заборону, писати про заборону, після чого буде введено обмежування на згадування заборони, заборони повідомляти про заборону, писати про заборону. Признаться, пропагандиста у гэтай ситуации абсолютно не шкода. Годами яны с энтузиазмом тлумачили громадянам, что черное – это белое, цензура – это свобода, а репрессии – клопот про безпеку. Теперь же им самим доведется займаться любимой справой на профессийном узровне – шукать правильные словы для неправильной рычаисности.

0: Для частки з їх будуть дійничать квоти. Окремо економічних питань документ включає положення про змінення клімату, права чоловіка і міжнародне супрацовництво. Кінчаткове підписання погоднення відбудеться після процедури ратифікації у Євразв'язу. Служба охови державної межі Литви повідомила про затримання 44-годового громадянина Польщі каля межі з Білоруссю. Інцидент відбувся неподалік від Друскінінкая, прикладно за 200 метрів від державної межі. Поводле інформації литовських поміжників, мужчину виявили з допомогою систем назирання. При собі він мав саморобні драбини, ровер, спальний мішок, інструменти і особисті речі. Міркується, що драбини він хотів використати для передольвання поміжної огороджі. Так само у його знайшли конверти з наявними грошима – доларами США і польськими злотами. Агульна сума поводле оцінок складає амаль 60 тисяч євро. Мужчина заявив, що планував трапити на територію Білорусі, перелізши праз плот. Литовські влади почали кримінальну справу по факті спроби незаконного пересечення межі і можливої контрабанди грошей. Суд арештував його на 1 місяць. Дві вистави мастачки і іконописці Ксіші Ангелової пройшли у Вільні 21 і 22 травня. Каля 100 портретів з її мастацького проєкту «Білоруський мартиролог» були виставлені під час 3-го конгресу політзневолених у Білорусі і невелика частка на кафедральній площі литовської столиці. «Білоруський мартиролог» – це масштабний документальний і арт-проєкт білоруської мастачки Ксіші Ангелової, присвячений ахвярам політичних репресій в Білорусі. Поводле Ксіші Ангелової її галерея налічує уже 2000 малюнку політзняволених.
1: До мене підходили студенти з ЄГУ і казали, нас уражує не тільки сам по собі портрет, але ще й кількість. Ось вони, коли їх вже разом висить 4 рядка, і вже ти в очі не можеш відтягнути, бо їх в очі зустракаєшся. А це моя була так само мета, щоб чоловік, бачивши цю галерею, розумів, що це не просто безвинні, інтелігентні люди, але ще й кількість їх.
0: На кафедральній площі у День політв'язнів разом з працями Ксіші Ангелової були виставлені сіре відомої мастачки Вольги Якубовської і малюнки білих політв'язнів Павла Сєвєринця, Андрея Войніча, Анатолія Хіневича і ще одного автора, який пожадав залишитися анонімним. 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнука-2026» у Білостоку протягує свою конкурсну програму. Другий конкурсний день завершився виступом міжнародного мужчинського хору «Унія», який викликав велику зацікавленість і отримав становчі відгуки публіки. Дирижер Павел Гонта звернув особливу увагу на візантійську духовну традицію у репертуарі ансамбля.
2: Ну, супер, як завжди.
3: Ми вельми натхнені своїм виступом. Білосток нас завжди вельми щиро, вельми тепло сустракає. Ми вельми раді, що виступили. Хочемо донести, це візантійська музика на білоруській мові. Ось ми вельми шмат працюємо над гэтым, каб я навучала. Ось частка Великої Унії ще удзельнічає у такім проєкті, який має назву «Артас». Візантійський хор Константинопольського патріархата у Вільні.
0: У програмі прогучали, між іншим, візантійські співи, зв'язані з традицією старожитної церковної музики і її сучасними інтерпретаціями. Особно були виконані і композиції Кирила Насаєва, який з'являється заснувальником хору «Унія» ще в Білорусі, і на гэты момент ён уже не живи. Більшість новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск «Праз годину».
4: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер лёгкі 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 18 да 22 градусаў.
4: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
5: Прыйшла ўжо 3 година субботней раніцы з рацией. Припомню, що сьогодні маем 23 травня, а у гэтай гадзіне між іншим Анна Шайковская запросіць вас на культурныя імпрэзы на Беласточчыне. Заставайцеся разам з нами з беларускім радіо «Рація».
4: Раніца з рацией.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: У Белостоку у хабе «Новая земля» отбылась вечерина памяти письменника Владислава Хроменки. Сустреча собрала выдавцов, письменников, сябров Владислава. Про новую книгу, якая вышла в выдавестве «Коммуникат» до этой сустречи, расповедая Ярослав Иванюк.
2: Однозначно, варто было выдать эту книгу, таки сборник прозы Владислава Хроменки, где трапили две его книги, якія раней вийшли особними публікаціями. Гэта на музеї Швінні і теорія змови. Але найважніше є те, що у гэтую книгу ми уключили два романи, яких Владислав не закончив, просто не паспів. Один з них дав заголовок навіть книзі, гэта «Нешвіцкая криза», книга, яка я дописана я на 70% поводле ягонага суавтора Макса Клімковича. А другий роман «Викрадальні гукаў», там зусім мало напісана. І вось гэта вельмі цікава, што гэтыя тэксты захаваліся. Захаваліся, напэўна, на гэтым камп'ютары, які застаўся ў Чернігаве, які згарэў, сапсаваўся, так? Але засталіся яны таксама ў сябраў Владіслава Хроменкі. Дзякуючы ім мы маглі гэта вернуць у кнігу. І я лічу, што гэта вельмі важна нават для гісторіі беларускай літаратуры, бо не часта бываюць такія кнігі, gdzie zjawiające nienapisane romany, jakich autor nie paśpiał napisać, bo zauczasna syszał z tego świata.
3: Liczę, że książka Władysława Хроменки «Нешвіцкая криза», jaką вот niedawno wydał komunikat.
4: Про книгу Владислава Хроменки каже письменник Владимир Орлов.
3: Это одна из удач выдавецких комуніката. Это, по-перше, соправдная книга, это не сборник выпадковых текстов, это соправдная книга, объединенная не только особой автора, але стилістикой автора, його білорусоцентричностю, як сьогодні не раз підкреслювали. І вельми істотно, що тут з'явився нескончений роман «Нешвіцкая криза», і махчима соавтор Владислава Максим Климкович завершить все-таки эту працу. І, ну, мені сьогодні було особливо якби чулливо тут присутнічать, тому що ми були знайомі, недренно знайомі з Владиславом, і він герой моєї книги «Імени свободи», Свободи, ну, де оповіди про тих, чий життєвий шлях уже скончився. І мені здається, що отрималася сьогодні розмова, і в значній ступені дякуючи жонці, ну, тепер уже вдові Вользі.
5: Варто славу вспоминати.
4: Розповідає білоруська письменниця Міра Лукша.
5: Тому що тільки той, що він, який мав вплив, інспірацію на людей, на гумор, на строй, на те, що люди писали так само. Я сама його відаю вже 30, скажем, 5 годов. И он так, вот кого трапи быцем бы, да, у мою хату, так, и потому что один из моих лепших сябров в Беларуси. Какое значение бы это для меня было, потому что, ну, он сейчас для меня живый. Я вспоминаю наши сустречи, и он там на улице Веселой. И память не забыл на сустреча, когда мы сидели втроем. Ганя Кондратюк, Ферубская, я и Слава. И мы всю ночь проболботали. Пьючий коньяк, так само, ведомо, его улюбленный. Але это сталося просто. Такий момент, память у нас тоді, значно, молодіших, на 30 пару років молодіших, але які завжди трималися білорусчини, і ми ось по-білоруську говорили в тим домі нашому. В тим моїм домі вельми шмат білорусів тут присутніх, спинялися, це вже 90-х, початок 90-х годів, завжди золотое місце, понад вулицей весело, як казав Слава.
1: Бодай головною удільницею зустрічі стала удова Владислава Хроменки Вольга. Яна ділилася у спомінах про письменника, рассказала про веселую встречу их знакомства и про таямницы его творчества.

Moses Sumney i Kara Jackson саундтреку до фільму «Is God Is». Успомнила, що Кара Джексон – це американська поетка. А при нагоді скажу один ньюс, бо він мене захопив. Менавіта новина така, що у «The New York Times» надрукували вірш одної поетки. Така новина. А поетка називається «Волжина Морд» і з'являється білоруською. Вона, між іншими, переклала вірші Рафала Ваячка, які я співаю з гуртом «Island Friends». Може, про тиждень пригадаю хоча б одну, а тепер тішуся гетим поспіхом «Волжини», а вас запрошую послухати іншої вельми цікавої постачі американської насіння, хоча є коренні британсько-російські. Earth Theater не тільки записує свої пісні, а працює уже щораз частіше як продюсерка. Продукувала хоча б твори FKA Twigs чи навіть дочки Мадонни. А для нас сьогодні заспіває нову пісню «Paradise Reigns».

0: Слови з музикою. Іло Слімак, Рація.ком. Створай програму разом з нами.
1: Німецький гурт Муйто Кабая амаль нараз вітання у словах з музикою. Пакуль покину мікрофон, ще слово про апошнього виконавцу. Вернімся наконец у Америку. У Нью-Йорк, у яким сьогодні не побивали, але співає для нас Нік Хаким. Пісня буде не менш туманна у аранжировці, як вітальна сьогодні від Full on Thief, але так само щира. Real Here Now. І Нік Хаким, а я, Іла Карпюк, запрошаю вже про тиждень.

з'являється на мапі. Ось у нас тут таке мовлення. Там насамреч це і було зроблено для того, щоб відати різні діалекти і так далі. Про Донорбайку велику працю зробив. Дякуючи йому, ми маємо датасети, які як мінімум вельми файно підходять для моделі по розпознаванню. І в цілому, хоча й за все, всі великі гульці, дякуючи відкритій ліцензії Common Voice, вже скористалися цими даними, і в принципі у всіх великих гульців розпознавання працює добре.

0: Задам тобі ключове питання. Я ще раз огучу, хто такі великі гульці?
1: Коли казати цілим, то топ-3 гэта OpenAI, усі ведають ChatGPT, Google Gemini і Eleven Labs. Это, я кажу, великі гульці, у яких добре представлена білоруська мова.
0: А у Грога і у інших як там справи з білоруською мовою?
1: У Грога я навіть не тестував. Не так давно з'явилася вельми класна модель китайська Omni Voice. Ми її вже зафайтюнили. Вона і так була вельми добрая. Тебе я клонував у її. Ти ось казав, що по маленькому уривку тексту я вельми докладно склонував твій голос. І ось це китайська модель open source, яку можна файтюнити. Там вельми докладне білоруське клонування.
0: У мене наступне питання про фонетичний складник. Я вчора з тобою розмовляв на гэты конт, і висвітлілося, що наша мова, наша з тобою нават мова, вельми моцно зрусифікаваная. І вона не вельми пасує для глибокого навучання вось гэтай, ну так званой, ідеальной моделі. І тому, калі ласка, некалькі словаў аб гэтым.
1: Гэта про тое, што я тобі казав. Чому гэта наступны крок, чому мы гэтым зараз займаемся? Тому што все датасеты это ці то записанное с DonorBy и опрацаваная там полепшенная якость, ці аудиокниги, але там питання по ліцензіях, ось, ці там еще некі аудиокраніці, але это все белорусское мовление, якое насамрэч не вельмі беларускае. І гэта самая цяжкая і складаная тэма, тому што, чому не вельмі беларускае? Тому што яно ўсё зрусіфікаванае. Калі чалавек не размаўляе на 100% па-беларуску, і яшчэ і са старту, самого пачатку, і не мае нейкіх крыніц правільных, то яно ў любым выпадку будзе ўжо не беларускае. Ну, то бок, ось, нельга казаць, як чуецца, так і пішацца, гэта ўвогуле шкоднае правіла. Беларуская мова не сканчваецца на дзекані-цекані. Зараз трошку я бачу тэндэнцыі, якія адраджаюцца. Ну, то бок, галоўны тейк. Мы хочам літаратурная мова пісьменна неяк захаваная, але трэба яшчэ захаваць вымаўленне. Дык вось, каб яго захаваць, яго недзе трэба запісаць. Такіх крыніц вось з добрым маўленнем амаль што нема. Больш скажу, нават пры тым, што мы маглі б, ну, у прынцыпе, чым мы зараз і займаемся, ёсць такі некамерційна організація Sonora.ua. Там відкритий збор на запис студійного датасету. Збор грошей на запис студійного датасету. Але, коли вже так ось професійно робити цей запис, то нам треба самый лепший диктор з суперправильним мовленням. А це супер складано знайти. Тому що шмат хто відмовляється по різним причинам, ну як шмат, їх увогуле там по пальцям одної чи двох рук. І це тут проблема, помог знайти диктора з правильним мовленням. Можна, звісно, поставити за спину лінгвіста, щоб він його виправляв, але якби 10 тисяч сказів, а ще ліпше 20, 30, 40. Не навиправляєш. Треба такий диктор, який правильно сам по собі розмовляє. Так ось, тяжко такого знайти.
0: Ти мені підказав наступне питання про те, як ви самі створюєте датасети. Я ще раз нагадаю, що зараз головний масив датасетів створюється праз DonorBy, ті з натуральних криніців. Насмоктується неяк, але власне, ви так само створюєте свої власні датасети. Розкажи, калі ласка, як ви гэта робіце?
1: Я больш глобально про усі датасети, про усі способи датасетів розкажу. Тому що, ну, як я казав, про DonorBuy там не підходить як по якості датасет. Ось, ми нешто з його взяли, полепшили якость, перегнали, але там уже голоси изменяются, не у чистом вигляді. Тому що треба було полепшити якость. Это одна з криниц. Другая криниця – это, ну, коли так просто кажучи, какой між собою нарезка аудіокніг. Тут, конечно, есть питання по лицензійних, что можно використовувати, что не. Але в целом там есть свои плюсы и минусы. Плюсы в тим, що там амаль завсёды добрая якость. Можно послухати саму фонетику диктора і обрати лепшу. Мінуси у тим, що там треба викидати всі фонові гуки і музику, які дуже часто там є. Потім треба наразати на скази і розпізнавати у текст. Бо для ТТС вельми важливо, щоб в датасеті текст відповідав тому, що у аудіо там на 99%. Гэта насамрэч складаная задача, якая зараз намі робіцца там з выкарыстаннем 4 мадэлей і яшчэ там рознага.
0: А чаму, у чым складанасць? Тым, што дыктары недакладна чытаюць тэкст?
1: Ну, узяць просто тэкст якой-небудзь кнігі і сказаць, што вось гэта дакладны тэкст, немагчыма, таму што дыктары недакладна чытаюць тэкст, бывае. А як я кажу, дакладнасць павінна быць там 100%, 99%. І другая складанасць, што треба разбіць на кавалкі, бо датасет – гэта аудіо ад 2 до 15 секунд у сярэднім. Ну, гэта такі амаль што стандарт для большасці мадэлей. Тому разбіць дакладна па закладнасцю там да 1/10, а лепш-менш секунды. Это так само складано. Тобок ни одна модель на сегодняшний день такое не умеет. Тому приходится выкористовывать сразу великий набор и их компоновать помеж собой. Одни там выявляют вмовление, другие разбивают там на ковалки. Третье распознают, потом это все треба собрать, склеить и нарезать. Короче, нема просто вирішення на сегодняшний день для белорусской мовы.
0: Я зараз крыху спрофаную твое питание. Насколько я разумею, главное, что мы сгубили, это белорусское. І я за собою зауважив, що живучи у Польщі, я почав крішечку повеличувати кількість ось цього «щ», бо поляки кажуть амаль «щ», настільки вони… Ну, для мене таким узором мовлення з'являється карикатурна «Швета, іди єсті» або «Ощіповичі». І ось я, коли мені треба промовити узорно, я завжди промовляю ось ці магічні фрази «Свєта, іди єсті» і «Ощіповичі». Але я боюся, що навіть в цих фразах я помиляюся. Хіба так гучить головна проблема?
1: Ну, гэта не галоўнае, гэта адна з. Так, асіміляцыйную мяккасць мы амаль што, ну, не амаль, што можна сказаць, што страцілі. Самы такі добры прыклад, вельмі просты. Гэта як правільна сказаць снег. Ну, я, мабыць, ужо правільна кажу. Але вось там снег і «С» мягкая, и «Н» змягчается, и на конце еще «Г» перетворяется в «Х» – снег. Але так, это вельми ассимиляционная мягкость, вельми такая отметная рыса белорусского мовлением. Але есть и еще великая колькость разных. Где коне, те коне у нас засталось, можно так сказать, вельми спрошено.

0: Зараз, напевно, апошнее уже питание, я б хотел перенестися у сферу, якая для меня, власне, болючая. Як можно научить Суна и подобные модели, которые створяют музыку, спевать докладно по-белоруску? Ти існує уже зараз гэты механизм? Ти ён уже на подыходе? В каком зараз стане все это находится?
1: Самый простой отказ – это створить свое Суна. Але для этого треба здовже датасети. Датасети – это 80% успеха. Чому Суна не може розмовляти, співати по-білоруську нормальово? Навод зрусифікований, як ми кажемо. Тому усі ці проблеми, чи, ну, все там засталося. Не то, що правильне мовлення, а хоча б зрусифіковане. Тому що туди просто вельми мало трапило матеріалу. Але, як ми відаємо, з музикою все ще складаній на конт ліцензування. Ну і Суна увагалі притискають з гетим.
0: А ми відаємо гета докладно?
1: Що?
0: Ти казав, як ми відаємо. З музикою саправди все складаній?
1: Ну, звісно. Коли ми кажемо про ліцензування, то там хоч некі авторські права і так далі. Коли ми кажемо про некі там записи на білоруській, на їх особливо не шмат ліцензій, а ну, з музикою ж вони... Ну, коли ти свої записи викладаєш, ти ж їх офіційно викладаєш, і коли хтось її захоче їм скористатися, він ж не може просто так взяти і скористатися, ти ж йому пред'явиш. Тому з музикою у плані ліцензування там все ще складані. І куди пойде Суна далі, невідомо. Тому отказ такий, що коли технічно, то просто треба Суну дати більше білоруських датасетів, значно більше. Але як це зробити, невідомо. Ну, чи знову ж отримати велику кількість білоруських музичних датасетів і створити своє Суна.

0: А ще, де можна використати модель, є ось такий проєкт «Голос.AI». Хлопці хочуть зробити білоруською розумну колонку, як у Гугла, наприклад, там з керуванням розумним домом. Короче, за всеми функціями білоруської колонки.
1: Це кшталту Siri чи Alisa?
0: Ну так, так. Google Home і так далі. Їм так само треба нормальна модель мовлення. Ну, нормальна у сенсі білоруського мовлення. Тому що прикрутити яку опішку там гугловою ці ще чисті, проблеми нема. Та використати нормальну модель тут вже все складані.
1: Ти тільки що мені розказував, чи можливо ввести в білоруську мову з нянаску. Чи можливо ввести в білоруську мову з нянаску, коли тобі представили мільйон датасетів, тобі вчили, тобі показали. Чи можливо це зробити?
0: Ти питаєш, чи може чоловік заговорити на білоруській мові? А, мабуть, це не про модель. Модель можливо, а чоловік ось взяти і заговорити на правильній фонетичній мові не можливо. Ну, це не про білоруську, це про любую мову, тому що чоловіка повинні тягліці бути заточені, натренувані під виконання цих гуків. Тому що, коли ти розмовляєш на іншій мові, у тебе там по-іншому все працює.
1: Ну, це про білоруську скивицю, скажімо так.
0: Я візьмуся сказати там біологічно, де там що докладно як працює, але ну, ось просто так, у тебе залили прошивку, ти докладно ведаєш, як правильно фонетично розмовляти, фізично ти все одно не зможеш, тому що тобі тягліці не дозволять.
1: Ти зараз питаєшся про так звану білоруську скивицю. Так ось откажи, чи існує білоруська скивиця? Чи її ще не... Чи існує білоруська скивиця? Чи це легенда?
0: Я не ведаю, об чому говорка.
1: Тоді розкажу. Під час захопа Криму русскими там була тітка, яка казала, що у її русская челюсть, що у її українська мова не зміщається в роті. Так ось це, напевно, говорка менавіта про гэта, що її тягліці русські натренірувані менавіта
0: на зрозуміло, ти ж не вимовиш білорусь навіть, не вимовить правильно поляниця. Ось і все.
1: Поляниця.
0: Ну, думаєш правильно?
1: Ні, думаю, що вже близько.
0: Близько, але...

0: українська, хоч і вельми близька, там по граматичній базі, там я не пам'ятаю, 81% супадіння, але вимовлення все одно ти не повториш.
1: Я про гэта, як музыка, ведаю, як ніхто. Але моё пытанне гучыць мемна. Ці існуе так званая беларуская сківіца, ці не існуе?
0: У любой мове яна існуе. Ось і все.

0: Книга «Неупрекмет» была надрукована товариством с обмежованной отказностью «Принтбук» и складается с трех частей, хотя об тем доведаете ся, коли ее полностью прочитаете. Спис у тих же частях, як и концова жместу с заголовками по особных вершам не ма, але и зато есть бонус, який дякуй сканеру може вас перенести на сайт сторонки, присвеченные автору сборника.
1: Taniec na uzhorku. Taniec na uzhorku nawakulniaj wiasnoj, baczyć tylko zorki, pierwszy krok, nowy ruch. Tamu wosi zziajuć nam światlej udwaja, a kulż to nieważne, kto tu ty, gdzie tut ja. Taniec na podwórku nie zważaje na nocz, dziwna jaka worka nabliżaje finał i srebra u zielonym niech ta znajdzie paśla pod zatkaj adatki. Kto tut ty, gdzie tut ja?

0: Сказав я у початку, что сегодня будет спевал Алеш Камоцкий, або иншие выканавцы на его слова. И не до конца сказав я правду, бо за хвилину будете спевать усе вы, шановные слухачи. Другая частка книжки «Неупрыкмет» — это пераспевы, где автор запропоновал свою версию слов до агульновядомых шлагеров сусветной музыки. И за хвилину почуете вірш Алеша Камоцкага, написанный до пісні Ерика Клаптона «Сльози на небесах». А зараз потім заспяває і сам Клаптон, з яким, переконаний я, будете співати разом. Ён по-ангельску, а ви по-білоруску.
1: Я спинив свой шлях, тихо мару оборвав. Я спинив свой шлях, тихо мару оборвав. У пустых дзвярах хутка з'явіцца зима. Паклич мяне, здзіві туман словами пра надыход белага дня. Маё неба там, дзе вясна ўжо была, дзе тваё імя зноў губляецца ў снах. Мінае час, і толькі ноч ведае адзіны сэнс новага дня. Каб нябесны час разам распачаць, варта і табе сон пра белы дзень паглядзець. Мінае час, і толькі ноч ведае адзіны сэнс нашага дня. Я спыніў свой шлях, тихо мару оборвал. У пустых дзвярах усміхаецца зима. Акліч мяне, здзіві туман словами пра надыход кожнага дня.

0: Вдова Чурбу, пам'ятаю, з 10 на 11 мая польське військо. Шикнув палець, то все, 5 минут, ціла вещь ще палі.
1: Хотів дом гасити, не хотіли забити, але якось я відскочив і втюк, не маєш права гасити, і все, хай горить. Так, така я кажу, хай горить, гасували. Дуже, дуже так повтикали. О, ну пошел.
2: Все побрали, що їм треба було. Питає, що з людьми робить, чи біть, чи пущать. То люди небо чуло, як заверіщали.
3: Люди, події, місце. Родом з Подляшша. Для мікрофону Валя Лаєвська. Сьогодні припинимося у вісці Вілюки, яка горіла у ніч з 10 на 11 травня 1945 року. За рапортом командира 5-ї Віленської бригади армії Крайової, тоді майора Зигмунта Шенділяжа-Лупашки, читаємо. Перший швадрон спалив вёску Вілюки у відказ на обстріл 22-го красовика моєго патрулю. Був розстріляний член ППР Базилій Германюк. Стільки про трагедію вёски у рапорті командира, який дав загад паліть Вілюки. Відомо, що командиром першого швадрону був Зигмунт Блажевич, псевдонім Зигмунт. А як гэты дзень захаваўся ў памяці жыхароў Вілюкоў? Праўда, сведкаў тых падзеяў ужо амаль няма ў жывых. Пра Вілюкі нагадала мне жыхарка вёскі Лозіцы, ураджанка Вілюкоў. Тады ў траўні 1945 году ёй было 10 гадоў.
2: Рочнік 1935-й. А називаєш Кендис Лариса з дому Саєвич, з Вилюку, 35-го року. Як Вилюки палили, то у 45-му ж палили, то 10 літ мала. То всюдко пам'ятаю, як нас вигнали, гулочка така, прийшов до нас дуже такий добрий, що казав, убирайтесь, то найлепше. Як вже сказав убиратись, то ми, як ще сестра моя старша, як діти, то давай же ж плакати, куди ж убиратись, на смерть, а то змеркало якраз, картошку садили. Ну і ми поубиралися, а була бабця у мене і дядек, і ще прадядек, а прадядек уже пішов до клуні спати. А бабця каже, що у мене тут є свікор, то йдемо заберемо його. І пішли, то ще він так пхнув той одягну, але той прадядек. І всіх нас догнали там така на руках, як були гулочка. О, то на цю сторону стояли город, а на тую хати. І всі нас туди догнали. Всюдки і туди стали що шукати. Позабирали кони деліпші, що їм треба було, все забрало. Ходили там, що. І туди що, вже на конець, як все побрали, що їм треба було, питає, що з людьми робить, чи біть, чи пущать. То люди в небо чуло, як заверіщали. А тому старшому, там гулочка така, а направо такий садок великий. То йому зробили якесь підвищення, і він там сидів. І він там сидів, і він що, до його коні приводили, чи то добрий конь білий, то погнали його, бо видно далеко. О, і він сказав пущать. То вже було якраз перед днем. О, то і того. То як сказали, пушать, то хто куди біг? Хто в корчі, хто куди, хто в багно, а наша хата крайня. І ми прибігли такий випуст, там лонка така є. То вже наша хата опадала. І загорілись хати, клуні, все в один раз тільки їх було. Все. О, в нас 4 корови. Згоріло, як гори лежали, бо хлів був перетятий, так що не міли де. Ну, був такий, що не випустив, бо некоторі селі поставались, то помусили випустити їх, як же вони саме не осталися. І того Ваську з Москівчу замість Германюк Володя, то привели молодого хлопця Ваську і положили перед нами, що наговиці сунули йому такого. І він цілий час лежав. Цілий час лежав, і вже як то я сказали, чи що з людьми робить, чи біть, чи пушать. і вже його так отак перестрочили і так забили. О. То він ще там горіли, і плоти, і все, то ще вже було день видно, то ще він горів, то там одна така, вже вона не живе, то ще гасила його, коли не згорів. О.
4: Твій другий Гарменюк, то де він був? То де?
2: Втік через окно, як вони зайшли.
4: А чому вони прийшли до Вілюкова, знаєте?
2: Чого вони прийшли? Бо перед тим днем хтось стріляв, а вони йшли вже туди на Вілюки. І вже вони думали, що то до їх, а то мусить пацани якісь там із чогось. І вже вони на другий день прийшли, воно ще тільки нашаріло. Вже вони обійшли Вілюки, зайшли до Верстоку, там перестояли, і вже на другий день нас мама положила спати, бо то ж ми вже малі, то наклала під нас то пальто, то сьоє. Ми вже лежимо, а чуємо суїсь, бо наша хата крайня від ліса. О. І вже засвистав, що нема нікого, розвідка прийшла. Ну і туди стали виганяти всіх.
4: А раніше приходили до Вілюкова?
2: Ой, чому ж ні. То ж ми коло самого ліса, то ж то коло пущі, чому не приходили? Приходили такі, може з Гайнуки, може з Кулі. Партизани то були такі, що вже...
5: То не мішає русських з Польщі. Ну, то русські ходили за Німця, а то за Польщі ходить.
2: А вже тоді, як перед тим, як вони Вілюки спалили, то вже ніхто там не приходив. Ну, вони так чапкували того Гарманюка. А той Гарманюк приходив на Вілюки, бо там був такий його колега, старий кавалер, як і він. Вони там пили все, і вони знали, де він знаходиться.
4: Ким був цей Гарманюк?
2: А просто простим господаром. Того, що шукали, і того, що забили, то такі й самі були. Просто люди, в одної хати.
5: Той, що забили, то ми в 19 років.
2: Ну.
5: Його
2: чуєте?
5: Забили за назвисько того.
2: Ну, бо той не втикав, той вечерав. А той, як вже знав, що ходить, так вони появилися, він лопонував. Вони на москівчах такого, вони і зараз ліс. І він побіг у ліс.
4: А казали, що той Гарманюк, якого шукали, то вони партійний був.
2: Тому це був, коли його заставили, не вивезли, бо всі москвичі не вивезли на Вілюки, а він заставився, тому це то був. Вже як чутко спалили все, одна хата там коло нас не згоріла, то прийшов і так сказав, ідьте гасьте, то бандити хоч єдно міли, а та хата у шаків всього повипалялося. Ну і то, вже було видно, мого ойця забрали за приводника. Зайшли на забагоння, полягали спати, і ойця положили з краю. І так сказали, як буде шал, як буду доїхати, бо вже хтось замельдує, то перший ти згинеш, а то де ми. А матка чекала, до полудня немає, давай йти шукати. І зайшла на москвичі, а там на забагоння недалеко, полем розплугою зайшла на забагонщину до першої хати.
5: Вони не забачили.
2: Варта стояла коло ліса на дорозі. І зайшла мама і тако каже, а бандити у вас на ціле горло. А тато каже, я вже з себе вийшов. Та я, баба каже, ну у нас. І забралась мама, пішла і вернулася аж на москвичі. І тоді та варта під лісом побачила, що то приходив хтось. І прийшли до тата і кажуть так, єжелі буде шал, то перший ти згинеш, а послі ми. А мама ж не таїлася, вона ж не знала. Йде до Вілюку, вже з москвичу, там півтора кілометра. Де? На забагонщини сп'ять. На забагонщини. То добре, що на такого чоловіка не попало, що які-небудь то десь були там якісь із москвичу, і вбовці, і ще якісь. Що ніхто не нарвався, бо були б, якби хто стріляв, ви були б тата забили, ви потримали до трьох часів і тако сказали. Ну, то вже од'їжджають, вбиралися, кажуть, то ідь додому, то може ще це загродиш, може ще це зостало. І вони забралися, поїхали, а тато прийшли додому. От.
3: Вёска Вілюки пригожа розположена посеред Біловежської пущі. Ніяк оцеліла у час Другої сусвітньої війни, хоча і тоді легко не було, бо врача німців приходили партизани, і кожного треба було накормити під погрозою життя. Розне бувало. Про це розказували жихари Вілюков, яких я мала нагоду записати ще у приканці 90-х годів. Миколай Вілюк і Григор Кударський.
0: О, це тут було трагедія. Партизани приходять, русські з пущі. І приходять, говорять, що хазяйка отворює вночі. І мусить матка відчиняти. Відчиняє, беруть, там шукають. Всіважні слонини, хліба, доїдання щось. Приходили навіть, ойця зговорив, вже 40 чоловік раз прийшло. О, і його заатакували. Ойця, що ти нас пільнуєш, щоб ми куска хліба не взяли. А другий дядько мій сховався, батьку, брат, не зауважили. І один стояв під броню, взяв ойця, а це всі по селі розсипались. То мені розказував ойця своє, ще був ще менший тоді. І набрали, що треба, і пішли. То були русські за Німця в часі окупації. За селом на посвістку двох забили, єнцю воєнні. Німці приїхали. Але їх на тим, на Лугім Розі забрали, пригнали сюди, за Вілюки. То я себе пам'ятаю. Бо ми ще такі пацани, то бігали дивитись, скуль вони стріляли, то ті русські лежали, гільзи. Я то так один до гори лежав, а другий нічма. І одного забили там, теж за нашим посвістком. Десь двох здалося, казали, а двох утекло, а один отстрілювався. То забили партизанів.

0: навіть от артизана слапали і німці везли. На старину стояли там німці. О, взяли його, не довезли, того партизана забили і викинули в руку. Сказали, що утікав, то ще той старший давав їм мощні кари, може треба було живцем привезти, а вони тлумачили, що він утікав, вони були п'яні, ті німчури. О, взяли, забили, викинули, все. А так би, може, він виказав, що о, дещо є. Ну, тут, тут же ж забили о, бабу, ото похована лежить, та могилка. Німці, за що? Вона була у свиню, вона сама родом із Вілюку. Вона вийшла туди замуж. Уперше десь там чоловіка забили. Ну, люди як люди наплескали там, де вони жили. Вона злої одне на других були. Значить, вона партизаном. Вони кормлять і ну, додають усе. Ну, то чоловіка там, а вона вже тут батько приїхала до батька з дітьми. Ми прийшли перед вечором, вигнали з хати, мала маленьке дитя на руках, тоє дитя одобрали, одії положили, її розстріляли і сказали викопати ямку і закопати тут. Ото є закопана. А значить, бо тут вже криш діти вставили, то таблиця то по батькові, по матері разом, хоч батька тут і нема, то тут поставили разом. Той криш один, ну.
1: Умови життя під німецькою окупацією були складаними, але зараз, після війни, польські солдати нас палили, розказують жихари Вілюков.
2: А вже після війни, в 45-му році, то приходили солдати по-польськи говорили. Твоє військо, то як я з дядьком пас коровичі, то там у лісі, як може, оцюль. До 400 метрів вийшло військо, по-польську розмовляли, а зі мною не розмовляли, бо я малий, малий, з дядьком. От, і питали, де, іле кілометрів до границі, іле до Хайнуки. Всього розпитали, мого вуйка, о, а я так збоку став і слухав. І пішли. А ми пасли крови, бо ж весну не було чого давати, то ми свої крови так вигнали, щоб попасть. О, я малий, а вуєк то ж м'яв тоді, я вєм, 50 лет. А пузні десь з Версоку вони прийшли, в Версоку були. З 10-го на 11-го спалили тут. Цяла весь. І прийшли акурат так, уже вечір був, пам'ятаю, з 10 на 11 мая. І мовить один жовдіж, старий, забирайся на збірки. О, полічив іле осіб і на збірки, на вулиці. Але один жовдіж мовить, що буде старий з вами зле. І нас всіх спензили там. Тут вони далеко мого мішкання. І окружили польське військо. По-польську розмовляли. Польські мундури такі, якби зараз, ну може трохи інне. Чапки інне були. Не округле, но це інне рогатувки. Це була якась, я вім, армія краєва чи як. Ну мовили пізні, що то банда, вони хотіли іншої Польщі, ну, така, як кедись була. Ну і мовця, доводця, до людей, хто шеля, до наших жолнєрів. А вони десь там через лес приходили, ten лес ще був молодий тут. Ну, а так його подростки, так мовили вже пізні. По чапі отаке щось, і до целю, хто вибіє тарче. Іле попадні рази, а вони там приходили, нашого мові жолнежа в ранки рані. І набрали, коні позабирали в нікторих, з Все лепше было, там може злота шукали. Ой, пузні доводця там цього войска дав розказ палець. Як шикнув палець, то всього 5 минут ціла вісі палі. І моє будинки тут палілися. Ще матка земно скочила, вже пришиковані були. Коло кожного, чи по двох, чи по єдним. О, моя матка, бо ойсісто, не показувався. Мене зараньке, як побачила, що тут палить, а він мовить, де куся? Зараз зашали, бронь накерував. То я пам'ятаю те справи. Матка з поворотом до тієї збірки. О, як почалося палить, то пустили, то люди вже утекали, хто де мог, у кшака. О, тільки 3 мешкання зостало, згасили. Ну, то все, крови, войця, свині, крови, конь молодий, 3 лята. І одна кура тільки не вилетіла. Картофлі спалилися, бо вже були в садолі, що шиковане на садині. Ойця знову шикова. Збоже, все. Одна ну, курица велика. А пузник десь в пущі там билися. Ужон безпеченства. Те саме, що палили нас. А і там русські були, бо русські своїх дали охотнику. Помагали для уранду безпеченства. Там двох забили цих жовняжів польських. А там і лежу на траві. О, така трагедія. Все я пам'ятаю, бо мені 10 літ вже як курець. Бо 35-й рочник.
3: Я тут родилася і тут вигодувала матка. Пам'ятаю всютко. Як там спалили, я прийшла в її пані на подворку, то не знаю, де стояти. Мішкання згоріло, трава горить, всютко горить. А Боже, а отець мій ходить по подворку і плаче. Всютко згоріло. Ну як жити, люди? Єсть нема чого. Так. Дай Боже, пожар, Господи. Він був ще малий, а я мала яких, може, 15 було, все пам'ятаю. Вони були в верстокі, приїхали сюди на вьоску і каже, запаліть вьоску, каже, о, не дай Боже.
2: Але така справа, що зайшли трьох солдатів і Кударський разом. Кударського взяли, мусити ще когось. Кударський тому добре знає, бо вже Кударський думав, що його розстріляють. І той Германюк, що був партія, не знаю, чи він був, чи не старший гость, то втюк через окно вискочив. То взяли інших. В тим часі, як та збірка була, то не пам'ятаю, чи трьох, чи чотирьох було, зв'язаних лежали. То тим сказали встати, а одного застрелили. Германюк Базель з Лукого Броду. Для того, що Германюк назвисько. А його вуєк, єден хіба й другий, то були партійні. Партійних вбивали. А он не свинен был, молодый хлопак, только же так я сам имел назвиско. О, ой, застрелили при очах, застрелили в еде. Но одного жолнежа муи шел, а он муи, что я не могу. Другий подышит и застрелил того хлопака. Скарпетки запалили, шели кто-то там угасил. І спалювся від цього огня. Ото так було, тільки що я пам'ятаю. Ну, і цього Кударського забрали коня, і там ще одного забрали. Саєвич, здається, назвисько. А брат виїхав до Росії. То Кударський свого коня відзискав пузні. Хайнувця познав на ринку. Так не оповяда. І це закранці zaklonice, lejce. I tako bila skrnčila do njega na podvorku sama.
0: Tako časov 8 чи 9 вечором прийшли і цілу вьоску зогнали під плут. О, і тепер сказали так, молодим виступити. Хто молодий? Немає йде, тільки виступив. Ну так що, всі молоді думали, що будуть бити, а хорири знають, що вони вміли робити. Ну і я так стояв, з краю мене прикладом тупкнув. Мовілом же виступить, пан молодий. Де я виступив? Пан молодийця. От, люди, я одійшов, такий кльон стояв, по той кльон, ну думаю, то я розстрілював. О, і тепер маєш провадити на Довгий Прут. О, як ще рушиш, де в ктуре строни, в чека, чи що, останній защелений. Де ж я буду тікати, як один іде попереду, один ззаду, один з боку, з одного, другий, з другого боку. Ну, я завів на той Довгий Прут, і мене поставили під стінку, очима обернувся, а саме пішли, там одного, значить, хотіли злапати його. А значить, пертеньго. А він, значить, через окно, чук, пішов. О. А тепер там хлопці лежали, спали вже. Трох, бо той і старини один був, а два з москівчів, і разом спали. І їх побрали, пов'язали і пригнали на вілюки. Я вже ззаду йшов. Вілюк Миколай, Германюк Базиль, Мусі Миколай Клімюк і старине. О, і тепер, як пригнали сюди, їх всіх положили на дорозі. І тепер, значить, ах, мовив, ладно назвісько Германюк Базиль, ладно назвісько Германюк Базиль. Хто на охотника лащелить? Ніхто барту, а така маленька гнида поскочила, я бенді щелям. О, і з автомата почух по йому, що, вже вьоска горить, що в пломуні, ще потримали трохи, о, і прошу рятуватися. А де ти побудеш рятувати, вже все горить, вже ніде не подійдеш. То кажуть, ховався де, щоб не згоріти самому. Ну і тоді, що позабирали, коней в ніхтурих, о, ну зразу вони повитягали, ліпше, значить, вбрання того. То коси, то що там побрали вони, бо на дві кури наладували. Так, вони все, вони пожаром то зробили, а тоді спалили. Погоріли люди коней, корови, овечки, свини, ну що хто було. У ніхтурих були ліпші хлопці, то випустили, а ніхтурих були хамувати, то не чинили не випустити, так усе кляпло. О. І тоді забралися, і вже стало розвідняти. Поїхали на Забагонщину, там отрималися. Стояли до вечора. А вечором пішли в ліс на топило. О, там. Ну і потім повідомили вже НКВДістів чи УБОВСу. Ну і приїхали там. Їх розогнали. Шаленіна була. Там двох стало забитих. Їх, тих банду. То була банда АК. Ну чи Лопашка, чи Бурий. А саме то був добутся то. І стопила Рахмал такий тут жив. О, і він у той пацці був. Бо казав же, палив я вилюки.

0: Wszystko spalili, tylko jedno kamienie. Ja miałem, co ja wtedy, mały, 10 lat. To mnie kuzyn zabrał. Zabrał. Ja tam całe lito jechał. Pomagał tam, to koni pas, to korowy. A ojciec tutaj w jamce siedział. Jamka była. A później jakieś kuzyny takie budkę dali. Там з войнувки та кузини. Отаке життя було.
1: Що ми далі? Так сказав, що як і ніс далі. Я згорів, не виніс, не взяв. І мені, і мусі не знаю, чи якогось коса далі, чи не далі. По всім не далі, не холєри не давали. То ще мордували, гонили, не давали того ліса взяти, будуватися. Так. Гонили гайов, але вже ніхто не боявся, то тих гайовів гонили. Як хоч жити, то не йде. Я згорів, то де я буду жив? О. У землю полізу жив чомни, брали, різали і так будувалися. О. А гойзі, що погоріли, то старі люди випрощували і так. Били його, будеш два рази випрощувати. Ну за що? Як нема за що купити. О, все згоріло. Скуль почерпнеш. То що в маю згоріли. О, так же, на зиму кожен мусив якусь буду собі зробити. Ну, певні, як хто, понімаєте, не міг своїх, то їздив від в'язки до в'язки і просив помочі, хто що мав, картоклю хто дав, хто хліба дав, хто жита дав. О, ще паче не було, то якісь соломи, а завше якісь соломи мусив взяти, бо якусь хоч будку зробити, накритися від дощу, а вже панство так і не давав.
2: Мусили в щось такого, такий маленький, кузин дав таке маленьке мішканко в Єпані. І ми в тому мішканку жили, з Буйнувки там вьоска. А на цю хату різали, о, бачите. То брати, два брати і батько ще жив наш. Різали на цю хату все. Я хату поставити, бо як жити? А їсти нема нич. От було життя. Я була в кузина там, матка жебрала. Поїхала, бо спалили манить. Так, дарили люди, бо бачили, що все згорів. І з Божа не було, нич не було. Гай. Не дай Боже, пані, таке переживання було, Господі. Загнали всіх на збірки. Ой, і тоді кубети, і мужчини, всіх. Хто не був у мішканні у Єпані, то всіх згадали туди. Отам вона тим на вулиці всіх стояли. Отак був. Ну, а вони вже прийшли там з верстоку і стали того. Давай, каже, запалим йоску. Ой, так одразу всіх запалили. Ой, люди тако стояли, лікотали. О. Не дай Боже.
0: О, ойцець наш не винуватий був, бо сину не було з фронту. Старий, а я малий. І ойцець найлепший зостав пошкодований. Бо в ніхтурих були добрі солдати. Ті, що палили, то повипускали короби. І кони там взяли, десь, не пам'ятаю, троє чи четверо коней то взяли. А бойця все спалили, ще в ніхтурих теж. Ось ця хата зостала сусідова. Десь повигорала, була там облога, ушаки трохи, а й десь угасив. А наша хата була слом'яний дах, згоріла і так вздовж стояла, не так, як ця, ну, із півночі на полудні, щитом на полудні. Оце я пам'ятаю. Довга така вайкомора, велика, сіни, ще колісня. А то вже брати, як прийшли з фронту, то давай ставиться, і он пас. Десь год чи два, той, що з фронту прийшов. А потім пішов до міліції. Десь один намовив міліціянт його. І в міліції робив хіба 30 літ. І ранений з фронту, під Варшавою достав. Достав ранений. Але якось вилічили. Помучився. По людях пас. Пастухом був. Коб хліба заробити. О. Кузина одне літо була, а пусній по людях пас згоджений, щоб заробити хліба, картоплю. О. Найгірше для мене прийшлось малому. Не було коли потім вчитись. Ну, але що зробиш?
1: Понимаете, после войны у некоторые хлопцы были же и милиты, и карабины, ну, похованы, ну, то на бой, ну, то стреляли по тих кунях. Ну, то после войны накидали то всего барахла. Тогда санаторий руки спалили, же там, где, знаю, да то, сувалка же, сувалками, там, понимаете, в УБ служили хлопцы. Ну, и зрюку. І там вони стичку мили, стріляли одне в друге, і одного ранили в ногу, і прийшли до його, ну, таїв дух, он, значить, і взяли його документи, і узнали, що з Вілюку. От що. І за то пішли Вілюки, бо, значить, бубе служать. Тож там маю згоріли, о, так же. На цьому кожен мусив яку ізбу собі зробити. Ну, певні, як хто, понімаєте, не мів своїх, то їздив від в'язки до в'язки і просив помочі. Хто що мав, картоклю хто дав, хто хліба дав, хто жита дав. О, ще паче не було, то якоїсь соломи, а завжди якоїсь соломи мусив взяти, бо якусь хоч будку зробити, накритися від дощу, о, прикрити. І так їздили, жебрали. А же панство так і не давав. Я знаю, як тепер мало домагалися, то може якби деталі б трохи відшкодування. А ще того тобі дасть. Ніхто не дасть.

0: Некоторые жыхары Вилюкоў после пацификации выехали в Беларусь. Але это не личные.
1: А кто поедет? Хоть он поехал. Ну а кто ж мне там дал? На что я ж поеду туда? У меня тут нема нет, там не было. Я заеду, мне дадут хату, чи що? Кто ж тебе там побудовал? Ну, там мой тайс на Сибири, в Гайому, то вони вивезли його. Ну то він знає, як там було. О, каже, і не суй носа, і не їдь ніде, бо ніхто тобі не дав. Ти, що поїхали, повезли тебе своє добро. Ось вони бачите, як своє ухо. О, то завезуть, викинуть, і як хочеш, так собі там живи. Хто тобі що там дав? Ну ти що, більше не скажу ніць. А були польські, польські мундури. Були військові. Ніхтори цивільні, ніхтори мілі. Але були і військові, і цивільні. Бити не били. Як не хотів, то значить тукне. І все, а так бити не били. Но всіх під слід загнали, вставили. І одної душі не покинули в хати. Ну всі. Ну то всі думали, що всі будуть розстріляні. Але наразі не розстріляли. Но спалили. Як їх може було, чоловік до сотні, усі обійшли. О, і враз запалили. Той там запалив, той там запалив. Всі будинки зразу запалили, все враз горіло. О, вже на вулиці не можна було стояти, що вони тримали. Як вистало жечко, то туди розбігайся, рятуй. То побіжи, ти сам порятуй. Як вже все валиться. Куди ти побіжиш? Вогонь? Добіг? Я ж думав, що ще хату врятую, бо, значить, там ще вона не починала горіти. О, як прискочили, лепі буду жити, не маю забити. Що буде, то буде. А якось буду жив. Велике село. Ну, тому всі було. Ну, ніхторих по пара коров, хто конями, то коня, а ніхторих погоріли. Отак. Ніхторих згоріли, ніхторих осак. Ну, я поїхав на ринок якось. Костюмчик або ж хлопець купити. На ринку десь може бути носити підходжанок, або нема за що там, пара грошей. Трачку ту і різав, то заробив. І то почесний хрест. Поїхав купити. Пішов по ринкові. Ну і прошу вас, той кунь стоїть накритий. А я глянув так знух. Моя кобила. Я заходжу відкривати. А збігла така була чорна на стегнові. Моя. Ну як моя. Сидить хлопчик на возі. Кажу, де ойцець? Така ні, то я, ми купили в того пана картоплі, десь там пан пошит, а я мушу пана запровадити, де пан завіжде картоплі. Ага. Ну що ж зробити? Уйти по міліцію, забереться і поїде. Нічого не буде. Ну то я жду. Пішов той пан, запрягає тою кобилу, я нічого не кажу, запрягай. Запруг. Ну, тоді кажу, дорогою, поїдемо на постарунок. Він каже, поїдемо. Виїхали вже на вулицю сюди. О, їдемо, постарунок був, де ПКС стояли. Ну, і баба підбігла, куди ти їдеш? Він каже, так, та як його, то нехай подає в суд. І що? А я кажу, суд то суд, а довод маєш? Ні, я скажу. Ну, ти кажу, дінькує. Я кажу, суд не був подавати. Є тут власть, нехай власть. Що хоче, то й робить. О, чи в суд подає, чи мені віддає, чи ти поїдеш, хто там поїде, то побачимо тою кобилою. Ну, але зараз тут його арештували, посадили, там до селі, міліція. Мені сказали переночувати, я переночував. І на ранок забереш кобилу. Ну, в такий спосіб, що ми мусимо її відставити до Кліщель на міліцію, бо ваша міліція Кліщель, а Кліщельська міліція, то вони вручать тобі. І ну і так було. Приїхали на вечір на Вилюки, ти вже ночував той міліціянт, і рано поїхали до Кліщель, до тієї міліції, і та міліція дала все чорне по білому вже. Все, галатна справа. І приїхав додому. Ну, був воза, я одов'юз, бо я сказав, що не мой, то я не беру, не хочу. Бо коли б хотів, то б і воза разом забрав би. А не мой, не хочу. Все. Я не знаю, де він там, той воз на міліцію, Тагайнук, і одв'юз на другий день. Він тлумачив, значить, він виміняв коня на кобилу. О, Але видно, він той ванди був, той паці був. О чому? І жалі, він, понімаєте, він вивиняв, то він би не рискував би вирватися втечі. Ну і все.

0: Сёння ў Вілюках больш прыезджых, чым аўтахтонаў. Памяць пра падзеі застаецца. Паставілі нават крыжы, як перасцярогу, каб больш такога не бывала.
1: Самі свої поставили дерев'яні крижі, і все, і тепер поставили його. Прошлий год поставили річницю, що коли спалили.
2: Там той криж стоїть за вьоскою, і там тепер не написали на йому вже то за того лупашку. Ну, написали, що, ну, що спалені Вілюки, а через кого то не написали. От. Той час, що тільки-тільки літ пройшло і спалені, то і Вілюки за той. Бо знаєте, тепер то вже ж вони не напишуть, що то лупашка бандита був. Викленти вони, я їх звав викленти, а вони не викленти, а пшикленти. Бо той же ж лупашка, як він йшов сюди, то... У Біловець забив дуже русських, бо лейтенанта офіцерів, і вони пізні його налі аж натопило. Через ліс він йшов і сюди мені натопило прийшов. І ті русські вже бойці далі офіцери йшли, і на 14-му там такі їхати звуться, 14-ка, і стосили вальку. А він був аж на Майдані, бо там 14-ка пара хат і Майдан, і то їм на тільки ходять, там не змісли на того. І вони тоді стосили вальку і забили два бойці русських і забили їх двох. І тепер поховали вони там. А я колись водив, там якісь приїжджали до мене теж, за їх водив туди, до тих могилів їх. Натопили там їх, а то там місцевість, там зветься так 14-ка там. І тоді вони, як вже тут стосили вальку, то бо русські прийшли і почали втикати. І мій там дядько жив. А що там, я там воював, він умер всій. І той лупашка мав валізочку золота, і там ще доляру може. І як втикав, він і взяв. І тоді вернув свого солдата, коб зайшов туди і забрав. А той взяв, сховав і сказав, нема. А той солдат був м'який, бо коб він не то прицелив пістолета і... Забрайся, пішов, і він його по трасі по дорозі забив. Лупашка того, що не забрав того золота. А той тоді дядько мій пожив.
0: Сёння тыя, хто выдаў загад і паліў вёску Вілюкі, змешчаны ў пантэон выклятых жаўнераў, нязломных, якія змагаліся з камуністамі за лепшую Польшчу. Вядома, што Зыгмунд разам з жонкай і некалькі партызанамі ў кастрычніку 1945 году пакінуў аддзел Лупашкі і эміграваў у Нямеччыну, затым у Злучаныя Штаты. Паўстагоддзя лічылі мяне бандытам, узгадваў. Пазней у Новай Польшчы ў верасні 2011 году атрымаў з рук прэзідэнта Польшчы Браніслава Камароўскага камандорскі крыж адраджэння Польшчы. Памёр у красавіку гэтага году. У пантэоне заслужаных выклятых і камандзір Зыгмунд Шэнцеляш Лупашка. Чарговая сустрэча ў серыі «Спадляш шародам» ўжо праз тыдзень.

0: Ну, вообще, это была премьера «Голубая ночь» по-белорусски от Аса, а у нас уже есть на связи с подарыня Валентина, якую сердечно витаем с Паулау.
1: Ну, добрый вечер, чи добрый день вам, ну, еще видно.
0: Добрый, так чи інакше.
1: Паню нашу Валечку и паню Аню, и всех там, кто в вашей редакции. Всего вам доброго желаю. Теперь поздравляю свои дочушки, бо вони майовки. Івонка 19 мая обходила у родины, Ева 29-го. Жичу їм много-много здоров'я и всего найлепшого, потехи з мужу, з дітей, ну, и как мене не забывали. Поздравляю свои внуки всех, Шися, Зосю, Матейка, Каміля. Жичу їм много здоров'я і всього найліпшого. І поздравляю свої дорогі дядьочки Юрки. Жичу теж їм усього доброго, щастя і здоров'я, бо вельми добрі дядьочки. Поздравляю Миколая, свата Миколая Цивоніка. Вчора була Микола, жичу теж йому многих літ життя всього найліпшого. Щоб як найдовжив і здоровий був, і мене відвідував. Поздравляю теж його Халінку спаняло, всього їм доброго. Поздравляю цілу сім'ю краснодемських. Поздравляю Янка з Басією, бо було.

0: Тож, Яна 21-го, то теж много йому здоров'я, всього найліпшого. І поздравляю всіх, хто носили ім'я Іванов і Миколи. Всього їм доброго життю. Поздравляю так само всі три сестри сирожені з сім'ями. Поздравляю нашу Халіну з Вишклеся. Вона теж 25-го обходить у родини. Життю теж їй много здоров'я, потехи з дітей, з мужа. Поздравляю їхню Раїску і цілу сім'ю. Всього доброго. Як найдовше б жили і здорові були. Поздравляю теж Калинку з нової волі, з її синочками. Теж Калинка. Всього доброго. Много тобі здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Поздравляю так само із кривої сім'ю, Гришку і Аню. То спаняли люди, много вам щастя, здоров'я і любу з Ваською. Поздравляю так само з Бєльська Валю Бошко, з Войшку Валю Бручко з сім'єю. Поздравляю так само Алю Камінську, вона 18-го обходила у родини. Тож їй много здоров'я, коб довго співала і здорова була. Поздравляю Вітка з Островок із сім'єю, Вітка із Топоркові, із цілою родиною. Много теж їм здоров'я життю. Поздравляю з Заблудов'я Морозов, Ніну з Шимоном, ну і всіх з Гуліті Сапєху. Поздравляю так само із Риболу Лільку. Дуже і здоров'я життю, всього найліпшого нашого батюшку. Поздравляю теж Сталушок Гражину Радну, Валю Куптель з Гайнувки, Надю Кокець-Бєльська з її цілою родинкою, з дітьми, з внучкою. Поздравляю теж з Ляхов, Ніну з Льонією і всіх жихоров Ляхов, там Йоска Невеличка. Всіх поздравляю, всіх своїх колег, колежанок. Чат карпольських усіх трьох, Зою, Женю і Нюту. І так само поздравляю із Павлу, музиканта Вітка, сім'ю Голубовських, цілу сім'ю. Поздравляю цілу сім'ю Халімонових, Геніс із цілою родинкою. Поздравляю Зіну з Шурком, Клепових наших, Елю і Анетку з їхніми теж родинками. І поздравляю Ніну Філіпівку, вона теж на Івана своєї родинки 21-го обходила. Життю як найдовше жила і здорова була. Всього доброго. Поздравляю Зіну довкола, сусіду Марісю Голубовську з її сім'єю, з дітьми, з внуками. Вірочку Тарукову, ну і всіх-усіх слухачів Радіо Рація, і поздравляю ще Любу Гаврилюк із Козліку, і всіх-усіх слухачів Радіо Рація. Всім много здоров'я, щастя, всього найліпшого. Ну ще Петю Букача з сім'єю, і бабусю з Гжеськом з сім'єю, Аліка із Улею з сім'єю, ну і всіх-усіх слухачів в Радіо Рація, хто слухає, всім здоров'я, щастя, всього доброго, і вам теж ще раз.
1: І для вас так само усього-усього найліпшого, і усім у Павлах усього найліпшого від Білоруського Радіо Рація. Пересилаємо.
2: Для коханої бабулі і прабабулі Олімпіади Маратинюк з Плютич жадаємо шмат здоров'я, щастя, шмат сили і задовольнення з онукам і правнучки. Пожадання шлють онучка Домініка з Сальманом і правнучка Ляля з Глазго, а так само онуки Юлія і Алекс з Лютона.
1: Для Марії Горбацевич з Більська-Подляжська з нагоди Дня Мами саме сердечне пожадання наймацнішого здоров'я, щастя, щоденної радості до сповнення усіх марів, передають дочка Святлана з Генком.
2: І заіграємо, думаю, може.
1: Заіграємо, ось пісня «Маміни коси» Алла Кам'янська і Люба Гаврилюк.

0: Падляшкі канцэрт пажаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з Галянды на сувязі з падарня Ася. Вітаем у нашым эфіры.
1: Вітаю вас сердечно, поздравляю з Голландії. Я хотіла скласти пожадання для моїх близьких з Подляща, з Новокорніна і з околиць. Перше зачну. В четвертак мали іменини наш колега Янек Воронецький з Новокорніна і мій вуйок Янушек Романюк з Гайнуки. Жадаю їм всього-всього найліпшого, дуже здоров'я для Янків з оказії Івана. Так само в п'ятницю мій тато Миколай Романюк мав іменини Микола. Також тато, тобі життю теж всього-всього найліпшого ще раз. Дуже здоров'я, дуже витривалості, справності фізичної, всього-всього найліпшого. Тепер п'ятниця, 22 мая, моя сестра Аня Хрощілецька з Новокорніна теж обходила свої уродини. Ще раз життю їй всього-всього найліпшого, сповнення марень для її. І на здоров'я для всіх, прежде всього, здоров'я. Ну і тепер ве второк буде День мами. Також моїй мамі Лідії Романюк життю, ну, прежде всього, здоров'я. Дуже-дуже здоров'я, цікавості. Ну і всього найліпшого, дуже щастя, як завжди була усміхнята і задоволена. Для всіх моїх знайомих, для Басі Голонко з Мохнатого і для її родини всього доброго. Для Хелени Грушецької з Оришкова і для її родини теж всього найліпшого. І сердечно поздравляю своїх знайомих з Подлася. Поздравляю так само і дуже здоров'я życzę моїй цьоці Наді Ніколаюк з Лосінки, так само для цьоці Люби Рудницької з Чарної Białostockiej, для Ірени Романюк, теж моєї цьоці з Гайнуки. Także no, не wymienię wszystkich, ale po prostu dla всіх наших знайомих życzę здоров'я і всього найліпшого і сердечно поздравляю вас, проводжących так само. Życzę тієї файної погоди, щоб в кінці почалася, щоб те літо. І всього-всього найліпшого всім. Ну, а же такий важний день буде ве второк, день мами, ну то пісенку хотіла б власне зв'язану з мамою.
0: Будзе пісня про маму ад сказкі. Ми дзякуем вам за тэлефанаванне, дзякуем за пажаданні і ўсяго-ўсяго найлепшага вам і ўсім там недзе далёка у Галянды і ў іншых кутках свету.
1: Якіх... Дзякую, поздравляю вас сердечно і до услышання.
0: Дзякуем, усяго добрага.
2: Для нашага каханага таты Рамана Кінцюка з Постолова, які сёння адзначае 67-й дзень народзінаў, хочам усёй сям'ёй перадаць найсердачнейшыя пажаданні, каб кожны наступны год прыносіў усё тое, што ў жыцці найпрыгажэйшае: здароўя, шчасця, нявычарпаных покладаў вяры і здзяйснення мараў. Жадаем таксама шмат здароўя, шчасця, памыснасці, каб кожны чарговы дзень приносив усмішку самих радісних моментів у житті, і каб увесь час ти був сильний, моцний і здоровим. Пожадання шли сім'я, многоє літа.
0: 22 травня свій день ангела відзначав Миколай Прокоп'юк з Гайнавки. Жадаємо йому моцного здоров'я, якнайменш турбот, мноства сычливих людей у наваколлі, добробиту, сповнення усіх мараў. Многое лето спяваем і за твой труд і великий кошик весновых кветок на руки складаем. Кузынки Галіна і Крыся. А у нас уже пісня, яку вибрала Ася з Голландії, у моєї мами і сказка.

0: Czerwowej telefonowanie majem z Mochnatowo. Kažu, dobry wieczór, spadarni gości. Słucham was.
1: Dobry wieczór, pozdrawiam, radio racja, pozdrawiam. A teraz chciała pozdrowić Сержика и Люсю, желаю им здоровья, здоровья им życzę. А теперь поздравляю старого Корнина Нину, желаю я ей здоровья и здоровичка życzę. А теперь поздравлять хочу Янка и Гошу, поздравляю с Бегостоку и поздравляю Генка с Гайнуки, поздравляю с Гайнуки еще Улю Соловянюк. І ще хотіла іменіни Янка, у четвер було свято, хотіла Янка кота з Бігустоку звужити життя іменінове. І желаю для його щастя, здоров'я, дуже радості і здоров'я, і багато літа життю. І то я ще Пошенку просила, і то ще дякую. І Кресі Осенчук. Поздравляю. И то все.
2: Добра песня будет не у забавы. Приезжайте на свято. Песня чекает. Чарги. А вот 22 травня имянина отзначала Галина Нестерыўская. Пожаданье доброго здоровья, счастья, сил, исполнения марав, потехи от внука и родных передает Ева с семьей.
0: Хочемо передати пожеданні з надходячого свята Дня Маті для нашої коханої мами Ельжбіти Кіндзюк. Жадаємо їй шмат здоров'я, щастя, помисності, радості, ди задовольнення з онуків. Дякуємо тобі за твою опіку, матчину любов, добриню, троску і зрозуміння. Пожеданні шлють діти Магдалена, Марта, Міхал і Марек.
2: А у нас уже приезжайте на свято, а с песню выбрала Гося з Мохнатого.

0: Danas da telefona Valoša s podarenja Nina Spjela Stoku. Dobri večer.
1: Dobri večer. Дорогое радио, жичу вам всего найлепшого, счастья, здоровья, всего доброго жичу вам. Теперь хотела переслать пожелание для родины Багнюков з Білостока. Дуже счастья, здоровья, всего найлепшого жичу вам. Теперь ще хотела переслать пожелание для близких наших соседей, для Семенчук, Нины и Евгеньюша, для Любы Габш з Білостока і Марії з 17-ки. Жичу вам дуже здоров'я, всього доброго і задоволення з дітей і з внуків, з усіх близьких. Тепер хотіла переслати пожелання для родини Матієвських, Мартіна і Камілі, маленької Анастазії. Жичу вам всього доброго, щастя, здоров'я і всього доброго жичу вам. І ще для ваших батьків Матієвських цілої родини з вулиці Другій Білостока жичу всього-всього доброго. Дуже щастя, здоров'я і задоволення з маленької нашої правнучечки. Тепер хотіла ще переслати пожелання для родини Бірицьких, Петра, Божени, Ромка з Асяю. І жичу вам всього найліпшого, щастя, здоров'я і всього доброго. Тепер хотіла переслати пожелання у в'язку Міхновку для Ольги Харкевич, для Каті, для Гжеся. Жичу вам всього доброго, щастя, здоров'я і всього доброго. Тепер хотіла переслати пожелання у старое Левково, для Ніни Засімов, Генюша і Равінських, і Гені, і Юрка. Жичу вам всього доброго, вашим цілим родинкам і дітям, і всього-всього найліпшого жичу вам. Тепер хотіла переслати у Нове Левково для родини Лещинських. Жичу вам всього доброго, щастя, здоров'я і всього-всього найліпшого, задоволення з дітей і внуків. І ще хотіла поздравити Ромка Боречко з Плянти. Жичу вам дуже щастя, здоров'я і задоволення з дітей, і внуків. І ще з Нового Левкова хотіла поздравити Ніну Голубовську з цілою родинкою. Жичу тобі, Ніна, дуже щастя, здоров'я і всього-всього доброго. Дякую.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i wszystkiego dobrego wam.
2: 21 травня своє іменіни святкував Ян Петручук з Гайнавки. Самые сердечные пожелания моцного здоровья, щастя і удачі передає йому Толік.
0: Кохана моя мама, тещо Магаліні і Софії з нагоди Дня Матері, жадаємо вам, щоб ви були завжди здоровими, щасливими і повними життя. Живіть, бабулі, а так само радуйтеся онуками. Многое лето жадають Даніель і Пауліна Калиновські.
2: Коханій мамі Марії Андреюк з Рибалау з нагоди Дня Маті. Найліпші пожеданні – моцного здоров'я, щастя і ясних сонячних дзьон, передає дочка Анета. Дякую тобі за усе.
0: Усього найліпшого для Януша, брата, тьоті Тереси, Альберта, Яві, Кася і Аліна. І просять пісню «Чарівниця».
2: I pieśnia Czarownica. Podszukajem pieśniu Czarownica, a u nas ciapier jest Galyczanaczka i machczyma będzie Czarownica, kali paśpiejem znajści i szto, my sustrakajem się użo?
0: Zastrakajem się użo nie u zabawie, paśla na wina, u paśla, godziny 19.00.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война зробила з Украины передовую державу у технологиях. Тихановская прокомментовала пропанову США суседям Беларуси снять санкции на транзит калию. У Литвы отбылась утечка с державной базы реестров. З новинами Стась Дедерка. 1550-й день войны. Война зробила з Украины передовую державу у технологиях и тактиках их уживания. Про это пишет Wall Street Journal. Украинские оборонные технологии актуальны, потому что они адлюстровывают высокоактивное инновационное осяроддзе, где системы распрацовываются, адаптуются и удосканаливаются хутко, сказал гендиректор оборонной компании Science Technology Идрис Аль-Закар. Американские войсковые службовцы признают, что на вучаються в Україні новим методом ведення війни. Тим часом президент Чехії Петр Павел закликав НАТО більш жорстко відказувати на провокації Росії аж до збиття самолітів порушальників. Його слово опублікувала газета «Гардіан». Павел заявив, що Москва годами провірає усходній фланг альянсу, дійнічає крыху ніже і порога артикула 5 НАТО, каб не спровокувати колективний відказ. На його думку, Росія не розуміє пригожих слов, а реагує тільки на мову сили. Чеський президент так само раскритиковал Европу за отсутность властной стратегии по России. Он лечит, что США и Европа повинны сделать опошний санкционный рывок, как примусить Москву сесть за стол перемову, а снятие санкций, на его думку, махчима только после спынения огню и перемову обмира в Украине. У свою чергу Светлана Тихановская прокомментовала пропанову Злучених Штатов суседям Беларуси снять санкции на транзит калию. Лидерка белорусских демократичных сил в интервью Радио Свобода адреагавала на неформальний ліст, який Державний департамент США накерував уладам Литви, Польщі і України. Цитата з їхніх слов. «Ми повинні розуміти, що гэты ліст не інструкція для керування політикою. Гэта може бути пропанова. Але відомо ж, наші американські партнери добре розуміють, що кожна країна сама приймає рішення, як комунікувати чи не комунікувати з Лукашенком, бо тут вельми шмат інтересів закранута. Гэта перш за усе безпека. Відомо ж, наша позиція у тим, що зараз ніяким чином не час послаблять санкции супроть режима Лукашенко ни в Украине, ни в Литве, ни в Польше. Бо коли в Беларуси дагэтуль протягиваются репрессии, дагэтуль саджаюць людей, то ни про якія системные змены, яких мы добиваемся, гаворки быть не може. Конец статы. Як меркує Тихановська, у стосунках з офіційним Мінськом повинна дійнічати випрацьована формула. Американські санкції – діля визволення людей, а європейські – діля визволення країни. Тим часом у Литві розпочали розслідування після масштабного інциденту з державними реєстрами. Невідомі особи незаконно отримали доступ до бази даних і скопіювали великий об'єм інформації. Поводле звісток Литовської генпрокуратури, з системи центру реєстрів могли бути скрадені каля 600 тисяч записів. Гаворка ідзе пра дадзеныя, звязаныя ў асноўным з нерухомасцю і юрыдычнымі асобамі. Гэта інфармацыя, якая звычайна не знаходзіцца ў адкрытым доступе, даецца толькі за плату. Як адзначае наша Ніва, для палітычных мігрантаў з Беларусі гэта можа быць пытаннем бяспекі. Іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы ды здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым ім самім хацелася. Про литературу выдавецтва «Скорина Пресс», что базуется в Лондоне, выпустила сборник эссе «Нескорное поколение. Голосы белорусской молоди 2020». У книги «Белорусы и белорусские» рассказывают про свой супротив, репрессии и надею подчас протестов. Книга была представлена и на конгрессе по политвязнях, что отбылся на этом тыдне у Познани и Вильни. Сябра координационной рады, историк, студентский активист и суаутор Александр Паршанков расповел.
3: Почалось с того, что немцы, немецкая фундация пропоновала подтримать белорусских студентов, белорусскую молодь у некой форме. И вот з'явился проект собрать вот такие успомины у форме эссе разважання. То бок, каб там была не только эмоция, але, может быть, были некие думки, чему так атрымалось, отказать на пытание, чему человек удельничает в протестах, чему возникает такое ожидание. А поступово вырашили, что треба зробить с гэтага книгу.
2: Как отзначил Александр, все герои книги теперь живут в эмиграции. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах Рации в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: У неделю 24 травня на белорусско-польском помежжи пераменливая воблачность, без остатных опадков, температура по ветру у ночи плюс 9-11, у день 23-25 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по жаданию.
4: Вітаем, другая гадзіна падляжскага канцэрту пажадання ў студыі надалей Аня Шайкоўская
5: і надалей Валя Лаеўская. Но нашы нумары тэлефону ў студыю 85 654 51 51, нумары тэлефону для смс паведамлення ў 508 667 663. СМС ад нашых слухачоў адсочвае Сергій Верамеенка.
4: Чакаем таксама вашых пажаданняў і віншаванняў, якія можаце перасылаць праз месенджер Teams, логін рацыя, ці электроннай поштай на адрас концерт@рацыя.com. Сёння ў нас мноства пажаданняў, думаем, паспеем. А на пачатак таксама песня ад Аса ў новай аранжацыі «Валыняначка».

0: Пожарский концерт пожаданняў, а у нас уже есть телефонование с Белостока на связи с подар. Володя Степанюк, сердечно витаем у нашем эфире.
1: Світатися. Хочемо з Донію для мами ягоднички Хніни зможити доброжелання жінки, дочка Алла і Володя Степанюк. Хочемо зможити доброжелання для Ніни Сурель, которая походит из поличной из вёски. То важно, бо две сусідки Ніни Сурель, то буду знати, которая. Ну і білоліття, многие літа в хорошому состоянии, всього лучшого, що та мама зажича собі, щоб сповнялося отак, найпостисковавши. Вам в студіо всього лучшого. Ну, поздравлення от нас в Білостоку. В студіо для пані Ані, для пані Валі.
0: Вельми дякуем и вам так само усяго доброго от Белорусского радио рация пересылаем.
2: У четверг 21 травня свой день народжения отзначал Ян Сверзюк з Рыбалов. Дорогий наш тата, прими самые щирые віншування з нагоди твоего 84-го дня народжения. Жадаем тебе моцного здоровья, бадзерости, духу, шмат сонечных дзён и тепла. Нехай каждый день приносит радость, а сердце наполняется любовью и спокоем. Что пожадать тебе, тата родный, коли пришел ты, прайшоў ты шлях такі годны, здароўя моцнага, сілы духу, каб жыў ты доўга без смутку, без груку. Нехай кожны ранак сонцам вітае, а сэрца любоўю і шчасцем спявае. Мы вельмі цябе любім і ганарымся. З найлепшымі пажаданнямі твае сына Юрак і Раман.
0: А самое сердечное пожаданье з нагоды дня маці, каханай маме Лідзі Ляшчынскай з Защянак. Шчастя, удачи, а перед усім моцного здоров'я. Это самое важное. Жадає дачка Йоанна Ляшчинська з Защянек.
2: А чергове пожадання приплили до нас з Дубини. Пожадання здоров'я, щастя, здійснення марав для спадарині Алі Кам'янської з нагоди минулого у понеділок дня народження і так само її мамі Любі Гаврилюк з усією їх сім'єю. Так само найліпше пожадання Андрею Ореховському з Дубін, амаль моєму сусіду. Так само у минулим тидні він відзначав день народження. Прошу адресатам пісню Алі Кам'янської з сином Давідом. Вельми дякую, Степан Бяроза.
0: Каханай мамі Галіні Бірицькій з Плянти з нагоди Дня Мами самые сердечные пожаданні сонячних дзён разом з подяками за труд у вихованні досилають кахаючыя дзеці з сім'ями. А у нас уже песня про маму от Натальки Алексеюк.

0: A czerchowa je telefonowa, nie majemy z Holandii. Haworem dobry wieczór z Paderu Andreju. I słucham was.
1: Dobry wieczór. Pozdrawiam was wieduczych, panią Walu, panią Aniu, serdecznie. I chciałby skłaść najlepsze pożadanie dla mojej mamy, Walentynie Kardar z Haradka. I tak samo mojej cioci, Walentynie Kardasz z Małkowej Chary, Agnieszce z Białostoku, z ulicy Kalinowej, tak samo Beacie z ulicy Palmowej. No i serdecznie wszystkich słuchaczom pozdrawiam.
0: Dziękujemy za telefonowanie i szlem wam przywitanie z Podlasza.
1: Dziękuję, dziękuję wiernie.
2: А найлепшее пожелание усяго доброго для Славка Клепацкого с Гайнавки досылает Толик. Доброго здоровья жадая, счастья и удачи.
0: А теперь просим уваги двух Миколаев, которые проживают в Липинах, Миколая Васько и Миколая Тышка. Учора разом святковали имянины. Желаем вам мощного здоровья, бодрости, гумора, а так само спокою души и силы на каждый день. Хай каждая раница начинается с усмешки, а вечер приносит отчувание сделанной доброй справы. Гэтага жадают брат Лёня и сусед Якубовский из Липина.
2: Найсердечніше пожадання усяго доброго для Метка Юрчука з Гайнаўкі, а так само найлепшее пожадання для Грзегожа Алексеюка з Чыжоў досилає Толік.
0: З нагоди Дня Матчі усяго найліпшого для мами Вольги Юхімович, перше за все здоров'я і радості, так само з нагоди Дня Народзіна, який яна буде відзначати 9 червня, усяго доброго жадає дачка Аня Шишко.
2: Для мамы Аніти Аксенчук і тати Базиля Аксенчука пожаданні добра, здоров'я, щастя, кохання і багаття передає дачка Крися. А у нас уже народний альбом і прості слови. Гэту пісню вибрав Андрей з Голландії.

0: Та нас дателефонувався господар Юра з Мацьковіць, що каля Мельника. Добрий вечір і слухаємо вас.
1: Добрий вечір, Радіо Рати. Хочу пожидати вам всього доброго, здоров'я, щастя, всього доброго. Я вас і що суботу слухаю. І тепер хочу поздравити свою тещову кохану, яка має 90 пари года. Вона ще добра кобєта, і я її жива, щоб 100 літ жила. І тепер хочу поздравити всіх племянників з Вільнанова, племяннику з Мельника, і сестру Халіну, колегу Казіка, їх родину, і жону Марісю, і всього доброго життю, здоров'я своєму сину Томку. І всього доброго вам життю, і до свидання, всього доброго.
0: Дякуємо за телефонування, вам так само привітання від Білоруського радіо «Рація».
2: Для мамы Галины Яблонской Сольник, которая живе у Паулах, с нагоды Дня Мати, пожаданий доброго здоровья, радости и спокою, передает дочка Агнешка, дякую, что ты у меня есть, за твою поддержку и любовь, многие леты.
0: Добрый день, хочу накировать пожадание и для и некольки слов до Эмильки из Бельска Подляска, которая завсёды слухая концерту пожадания. Эмилька, дякую тебе за супольные и чудовные моменты, смех, радость, чуливость, любовь, якую мою надею ты щиро до меня колись отчувала. Життё так склалося, что ты пошла, Эмилька, своим шляхом, без нас, без наших марав і планов про супольную будучиню, якою ми разом мали плани. І гэты я слово пише Мацік з Беластоку.
2: А вось тепер такі вось пожаданні вершам. Паспрабуем яго перакласці за твае чулыя добрыя рукі, якія туляць мяне ў бядзе, за тваю любоў і тугу, за тую ў сэрцы маім дабрыню. За ўсё, мама, дзякую табе. І жадаю пагодлівых дзён, усяго найлепшага з нагоды Дня мамы Галіне Снарскай. Жадаюць дочкі з сем'ямі.
0: Дорогая Софія Лещук, усього доброго з нагоди ім'янина, у шмат щастя, здоров'я, задовольнення з дітей і внуків. Пожаданні нашлють діти Пауліна, Марцін і Адріан.
2: Ну, ось у нас уже їдуть городські пісню, яку вибрав господар Юри з-під Мельника.

0: Подлежский концерт по ожиданиям. У нас на связи новая воля из Подариня Калинка, якую сердечно витаем в нашем эфире. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Передом я поздравляю наших спонялых ведущих и всех представников радио «Рация». И поздравляю свою родину, ближнюю и дальшую. Поздравляю пану Галину с Верхолеча с родинками. Здоровечка вам, всего наилепшего. Многие лета. Поздравляю тоже пану Яранитку и всю вашу родинку. Дякую, пани Галенко, за пожелание дешевле. Поздравляю пану Валю Краснодебскую с родинкою, а перед всем ваших детей, Ивонку и Эву с родинками. Здравичка вам и всего наилепшего. Многие лета. Дякую тоже Валя за пожелание. Поздравляю пану Любу Гаврилюк и пану Алю. Алю Камінську. І хоча вже Алю поздравляла з родинками, але хто кого поважає, то і два рази поздравляє. Тато, я поздравляю Алю Камінську. Її були у родинки 17-го, але поздравляю. І всього доброго жадаю. А передусім здоровечка. Каб хороше співали і здоровечки, і здорові були. Усі вам жадаю і ще благословенства Божого. Так мені галочки, ще таки файні далі співати. Поздравляю теж пану Міру Антонові з родинкою з Рядка. Поздравляю пану Валю Куптель з родинкою з Гайновки. Дякую пані Валю за пожелання. Поздравляю нашого слухача на Андрея Сплосок, Віталія Сагостопорков, Віталія Застравок, пана Мірка Туровського. Поздравляю вас і всю вашу родинку. Здоровечка вам. Я ще поздравляю спанялих моїх жінчинок. Паню Кеню Бура з Бандеров з родинкою, пану Раїсу Анхім з родинкою Жучко Груда, Любу Сакову з родинкою з Міхалова, Калю Левша, це моя колежанка з родинкою з Нової Волі, і всіх, хто хочав радіо «Рація». Поздравляю вас, здоровечка вам жадаю і спокою на світі. І дякую вам, радіо «Рація», і ще раз вас поздравляю. І так вже буде все.
0: І ми вам дякуємо за те, що ви разом з нами у кожну суботу. Дякуємо за гэта. Усяго доброго усім у новой волі від Белорусского радіо «Рація».
2: З нагоди надыходячага дня маці хочу перадаць пажаданні маёй мамі Любе Анхім з Гайнаўкі. Каханая мама, дзякую табе за кожную усмешку, кожную... І все, і безмежною любов. Жадаю тобі здоров'я, спокою, а так само, каб твоє серце завсёды було повне радості. Дачка Йоля з мужем Мірком.
0: З нагоди Дня дитяти складаю самые сердечные пожелания дочце Ангелице, яе мужу Рафалу и каханым унукам Марыші и Габрыші. Доброго здоровечка, усмешек, счастья, кахання, радости Божьей опеки. Дякую, что ты у нас есть, бо сям'я – это найважнейшее. Моцно кахаем, батьки и дядки Ева и Богдан Тваровские.
2: 21 травня Адріан і Магдалена Лещук святкували свою гадовину шлюбу. Жадаємо шмат терплівості, любов, я так само самих щасливих дзён. Сестра Пауліна з сім'єю. І просьба пісню у церкві В'язкової.
0: 22 травня Вяслава Кійков з Гайнаўкі адзначала свае імяніны пажаданні моцнага здароўя, шчасця, усмешак і спаўнення усіх мараў, перадае Ёля. А ў нас ужо залатыя арэлі сноў ад Алы Каменскай. Песню выбрала спадарня Каліна з Новай Волі.

0: Падляшский концерт пожадання і апошнія сапраўды ўсё тэлефанаванне ў гэтай гадзіне з Бельска-Падляшскага спадарыня Бася. Сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Сардэчна вітаю, Радіо Рапсія. І хотела зужыць і сардэчні жычання спузнёны для моєї укоханай сестры Іренкі Шимчук. Дуже здоров'я і жычу, дуже сілы, щоб не боліла і шия, бо дуже терпіт. І хотіла жити дуже дуже здоров'я, бо мусить опікуватися своєю дочкою і всіма цілою родиною. Хотіла зложити зречення для коханої своєї тьоти Ірени Кулеши з Białegostoku. Дуже здоров'я, бо вона теж хворіє і життю їй дуже дуже здоров'я, бо вона має дуже добре серце, так як моя сестра Іренка Шимчук. Хотіла зложити життя ще дуже здоров'я для мого кузина Яся Хохи, сувеніру, щоб був здоровий, щастя, почехи з родини, з мами, з дітей, з жінки Агнішки. І життю йому дуже-дуже здоров'я, бо йому дуже потрібне, бо він дуже хороше співає, в сувенірові співав. І життю йому ще раз дуже-дуже здоров'я. Хотіла зложити ще життя і подякування для моєї мого брата дочки, яка приїхала до мене просити на весілля в тамтую суботу. Дуже здоров'я і життю. І має дуже файного хлопця Рафала. Дуже здоров'я і життю. Дуже хороше виглядає. І життю їй здоров'я. І хотіла зложити життя спізнене для її бабці Олі Дружби. Бо мала у родини 20 квітня. Дуже здоров'я, дуже щастя, почехи з родини, бо вона має дуже добре серце, має добрий характер, є мила, симпатична. І життю їй багато літа, 100 літ, пані Олю, щоб віти жили в здоров'ю і в щастю. Життю всім дуже здоров'я в Бєльську, в Мітлашах, в Відові і в Бєльську под Ласком. Життю, щоб всі люди жили здорові і щоб були добрі. І для вас життю дуже багато літа. Спасибо вам дуже, що додзвонилася. І вам життю багато літа. І ще хочу зложити життя для мого сина Себастьяна, щоб дуже-дуже мав здоров'я. Всього доброго. Дякую, Радіо Рація, і багато літа вам життю.
0: І ми так само вельми дякуємо, що ви разом з нами. Уся привітання у Бельск-Падляшський. Гэта былі апошнія пажаданні ў гэтай гадзіне.
2: Так што сустракаемся пасля песняў, пасля навінаў, пасля гадзіны 20.

І саме сердечне пожадання з нагоди Дня мами для коханої мами Ганни Самощук з Чаромхи. Усього найліпшого, моцного здоров'я і сонячних днів жадають діти Марися, Валентина і Миколай. А у нас уже пісня для усіх мам і для тих, про які ми прочитали, від Дмитра Войтюшкевича «Матуля».

0: Першае тэлефанаванне ў гэтай хасіне нашага падляскага канцэрту пажадання ў маем з плёсак. На сувязі спадар Андрэй. Вітаем і слухаем вас.
1: Вітаю сардэчна і поздравляю вашу цэлую каманду. Тебе, Аню. Тепер я поздравляю сардэчна паню Валю. Поздравляю также мою суседку Касю Салтисову в Рогуцьку. З родинкою, з Ярком, з дітима. Поздравляю Каші, маму Алю. Поздравляю. Поздравляю також сердечні пані Алі, маму пані Геню, з которою я починав робити.

0: роту по військовій нашої спуженні продукційної, як керівцем був з ними, вельми спаняло з тими дівчинятами туди. Туди дівчинята, тепер каже про бабці. Вельми спаняли з ними, робилося, все було весело. І дали ми тури добре поналічали для нас. Поздравляю також мою хрещену, по сусідську тут, Аню. Поздравляю її дочку Ірку, опікунку. Ну, Тамарку, вона говорить, каже, що іностранка. Ну і добре, вона вже тепер скоро літ тут є, то вже іностранкою не називається. Поздравляю її колежанку Аню так само. Там ще їху колежанку із Горлі, яка там возить їх, тих дівчинят. Ну, поздравляю також із Плутіч, не з Плутіч, воно із Зубова, паню Валю Павлючук, і з Павлом, і їх у цілу родину, ну, і їхого внука. Сашку поздравляю, і Добрий Грайку, то його так ті Добрі Грайки називають, ну, і родина називає, ну, і так само і я його називаю. Він на акордеоні реже в тих Добрих Грайках. Ну, і цілий Інвеспу поздравляю. Поздравляю Оніщуку Зубова, поздравляю також Володю із Кривої, з Тамаркою, поздравляю пана Генка Хількевича з родинкою, цілою з внуками, правнуками. Ну, поздравляю також всіх моїх знайомих, всіх, кого знаю, і всього-всього доброго життю. А щебольне життю всім мамам, які, власне, ще веселі є, якщо мають в комплекті батьків своїх, а сьогодні мами при собі. І всього доброго ще раз життю для вас. Здоров'я!
1: Дякуємо. Дякуємо так само за телефонування і вам так само здоров'я, до усього найліпшого.
2: 22 травня своє народження відзначала наша дочка Юстина Сіц із Білостоку. Жадаємо їй моцного здоров'я, радості сповнення марів, усмішок і радості від близьких. Кохаючі батьки Гражина і Пьотру Юхімовичі, бабуля Зося і Надя, син Миколай, дочка Валерка і муж Домінік, і просять пісню «Котик або голубая ноч». Коли хопить часу, заспіваємо.
1: З нагоди надходячого свята Дня Матері, хочу передати пожадання моєї мамі Любянці з Гайнівки. Кохана мама, дякую тобі за кожну усмішку, кожну стертую сльозу і безмежну любов. Жадаю тобі здоров'я, спокою, а так само, щоб твоє серце завжди було повним радості. Дочка Йоля з мужем Мірком.
2: Коханій мамі Софії Асташевській, Стинєвіч Малих і Надії Юхімович з Суб'ятина. З нагоди Дня мами, саме сердечні пожеданні моцного здоров'я, радості і щастя передають Гражина і Пьотр Юхімовичі. Дякуємо за ваше теплі серце і любов. Яка ж гета радость, що ви у нас єсть. І тут просьба про пісню колективу «Ас-мама». Ну, будем імкнутися, каб усе прогучало.
1: Усім, які слухають радіо рації, ведучим, пересилаємо пожадання усього найліпшого, щастя, здоров'я і удачі у житті. Нашій мамі Марисі Зляушов з нагоди Дня Матері, каб довго жила і щаслива завжди була. Поздравлення передаємо так само для брата Дарка Елі, для Богдана Тачинських, для Романа і Маріолі Боруц, дітям Магдалені, двом Міхалам і внукам Дануці і Олександрові Вільчевським та Ісі Сполічної і її мужу Владкові Ярмошуку, Янкові і Андрею зі Старого Двора і усім рятувальникам Вопри зі Старого Двора, Гжеськові з Малгосею і Кубусем, Томкові з Жоржиком з Осового, Рамкові з Плянти, Юркові з Ільоною. Пожадання шлють Ева з Войтком з Білостока і просять пісню «Білая ромашка».
2: А саме сердечне пожадання з нагоди Дня мами для Надії Цетри. Моцного здоров'я, щастя і радості разом з подяками за допомогу, добрі поради і милі усмішки передають Евеліна Мачек і Мірек. А у нас Зеля Чаруна є. Пісню вибрав Спадар Андрей з Плесак.

0: Подляжский концерт по ожиданию. Черговый телефон у нас из Бельска Подляжского. Господарня Евгения. Сердечно витаем у нашем эфире.
1: Я витаю вас щиро. И дякую за ваши концерты. Я правду в каждую субботу вас слухаю. И хотела бы передать в такой файный теплый вечер майовый всем знакомым счастья, здоровья, мамы, которые мамы еще мают, хай поздравляют. И всего-всего доброго подружкам Йоли Веремчук с семьей, Иренчи Шимчук с семьей, с Павлой, и своей семье счастья, здоровья, и все, которые слухают нас. Доброго вечера и вас рады, я щиро поздравляю. Всего доброго, дякую.
0: И вам так само всего доброго, вам и всем в Бельску Подляжском с наилепшими пожеланиями от Радио Рація.
2: Букети цудовних квіток для коханої мами Валі Войцюк, що найвелика із нагоди Дня Мами, яке будемо відзначати 26 травня. Жадаємо тобі, мама, шмат здоров'я, щастя, усмішкав, самих цудовних дзьон, здійснення усіх марав, задовольнення з внуків і правнуків, де многое літа, мама. Гэты я пажаданні шлюць дочкі Аня Ляшкевіч з Бельска-Падляскага, Гнешка і Оля Балейко. Поздравляем таксама тату Геня і Радіо Рація. І хочам пісню пра маму.
0: Самыя сардэчныя пажаданні з нагоды Дня Мамы, добрага здароўя і шчасця для каханай мамы Агнешкі Лаврэшук дасылае сын Міхал.
2: Сердечнейшие пожелания здоровья, счастья, помысленности, радости, здійснення марав, де усяго-усяго найлепшого Раїсі Анхі Мазюшкавага Груда, з нагоди Дня Маці Шлідачка Ева.
0: Для своєї мами Мірейди Садовської з нагоди Дня Маці пожелання моцного здоров'я, щастя і радості передає Ельвірка з Макавки.
2: Сердечне привітання Раїсі Анхі Мазюшкавага Груда, шлють діти, внуки і правнук.
0: З нагоди Дня Маті найліпші пожадання здоров'я, витримки і сімейного щастя для Галини Кулеши передають син Павел і дочка Уршуля. А у нас уже мама і гурт «Ас».

0: Падляшский концерт пожаданняў, такая нагрузка была на телефоны, а цяпер цішына, нагадаем, 85-654-5151, каму яшчэ не ўдалося дазваніцца, калі ласка, набірайце нумар. І што ж, складаю самыя сардэчныя пажаданні для маёй матулі, многія леты, багацця, радасці ад мужа і сына, жадае сын з Лугоселец.
1: Каханая мама Йолянта, з нагоды Дня Маці, хочам табе падзякаваць за тваю любоў, апеку і цярплівасць, якімі ты адорываеш нас. Дзякуем, што заўсёды можам разлічваць на цябе за падтрымку ў цяжкія хвіліны і радуемся раз і радуешся разам з намі. Пажаданні шлюць дочкі Сильвія, Патрыцыя і Агата.
0: Ну ось ёсць нейкае тэлефанаванне, пабачым, хто нам датэлефанаваўся. Добры вечар.
2: Здравствуйте, я хочу сложить жичэнне для моей мамы. Вось она обходит дзішай 80 лет.
0: Так,
2: Ніна, Ніна з Бельского Подлацкого. От так. Всіх гасцей, каторы дзішай у ёй балюют.
1: Значыць, у вас сёння свята, так?
2: Так.
0: Ага, а дзе балюеце, у Бельску?
2: В Бельску.
0: Угу.
2: Зложите для її жичення найсердечніше, яке можна, од нас всіх, нас є споро. Не буду вилічати, але от дочок, от дітей, от друзей, от приятел.
0: І сподіваюся, мама слухає вас тепер.
2: Так, давайте тепер.
0: Давайте тепер. Добре, то що, будемо співати пісню зараз нікою?
3: Давайте тепер. Добре, то
0: що,
3: будемо
0: співати. Ой, але то так не дасться разом. І. Добре, добре. Вельми дякуємо за телефонування. Так що, може одразу заспіваємо пісню? А коли гэта
1: такая нагода?
0: А коли гэта для мамы, так нехай буде пісня ще раз про маму, рідна мати моя і Алла Кам'янська.
2: Давайте.

0: Do nas zatelefonowała się z Podarynia Irena z FAS. To dobry wieczór i słuchaję Was.
1: Dobry wieczór. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia dla mojej siostry, dla Ewy i Janka Aksiucik-Spieniek. Jutro obchodzę 28. rocznicę ślubu. Życzę im dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń, wiele, wiele, wiele lat jeszcze przeżytych razem, zadowolenia z wnusi, z Janki, z dzieci, z córek, Weroniki, z zięcia, z Natalki, Huberta, Darii, także od nas, od mojej całej rodziny, od mojego męża Andrzeja, od synów Piotra i Michała, od mojego taty Eugeniusza Wróblewskiego, od moich sióstr Marii i Krzysztofa Zodekowiczów, od mojej całej rodziny dla nich składamy najserdeczniejsze życzenia. Siostro, szwagier, życzymy Wam jeszcze wiele, wiele lat przeżytych razem. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję Wam za telefonowanie i przywitanie u Fasty.
2: A same serdeczne pożegnanie z nagody dnia mamy dla Heleny Jarmuc z Dubin. Najmocniejsza zdaruje szczęście, jak najmniejsz smutkał i rozczarowaniał, pierdajuć dzieci.
0: Pozdrawiam wszystkich tych, jak ja słuchają te хорошие pieśni, czują i przeżywają to jest to i ja. Хорошие pieśni o naszych mamach, baćkach i про нас, як ми були молодые. При нагоді поздравляю моїх сусідів і знайомих з Сем'яновки і в околиці, так само мою сім'ю з жінкою на першим місці. Яна так само мама двох синів, Юрка Шиманюк.
2: Передаю вітання для своїх батьків, своєї сестри, брата Томка, брата Павла і Даніеля з Шостакова, Ніни з Міхалова, її брата Янка з Білостоку, Вітка з Макавки, Лешка Головачика і його батьків з Тинівіч Великих, для свого мужа Ярка з Тинівіч Великих, своєї чешчі Віри з Тинівіч Великих. Для вас так само радіорація і жадаю вам, каб ви довго вели свої концерти. Еміля з Тинівіч Великих.
0: Завтра імяніне відзначає Йоанна Хрем. З гетей нагоди пожаданні моцного здоров'ячка, усмішок, кохання і радості передає сестра Галіна з мужем, дітьми і внуками.
2: Саме сердечне пожаданні да чаромхи пливуть для Ганни Пільська, яка сьогодні відзначає день народинів. Мноство щастя, здоров'я, удачі і сповнення марав передають муж Мартін і син Кшиштоф Літвінюкі з Чаромхи і Білостоку, де сім'я Алексеюков. А у нас уже лідер і вісочка.

0: Поджарський концерт пожадання, і ось ще такі пожадання лячать до вас, наші поважані слухачі. З нагоди Дня Маті, коханої нашої мамі, многі літи здоров'я, удачі, сповнення марів передають син Ярик з Маженой і Ренади Аліна з Янком.
1: 19 травня день народження означала Валентинка Макаревич. З гэтай нагоды пажаданні здаровечка, шчасця і здійснення ўсіх мараў насылаюць Детліф Графінгольд і Ганна Гірлеман. Хутка сустрэнемся ў Мюнхене.
0: З нагоды дня мамы, каханай мамі Ніни Смолюк, моцнага здароўя, душевнага спакою, добрых думак і радасці жадаюць дачка Геня і син Янек.
1: Усього найліпшого з нагоди Дня мами для Лідії Лещинської. Моцного здоров'я, усмішок на твари, а дочки Агнішки з Білостоку.
0: У день народження і ім'яніна для і до Дня мами для коханої матулі найліпші пожадання передає Магдалена. Дякую тобі за усе, що ти робиш. Моцного здоров'я, спокою, радості і сповнення марів. Хай кожен день приносить тобі усмішку і відчування того, що саправди для нас важная і любая ти. Дякую за твою терплівість, клопот і тепло.
1: З нагоди надходячого Дня Маті хочемо передати пожадання для коханої мами Зіни Михальчук з Білостоку. Шлем множства гарячих пожадань, у нехай кожен день буде пригожим і спокійним, а здоров'я і щастя ніколи не покидає. Самої радості і любові шлють дочки з цілими сім'ями, множства бузик долучають.
0: Передаю вітання для редакції Радіо Рація, так само для сина Давіда, жінки Віолі, мами Ані і Чещу. Прошу включити пісню «Прибаков маміна сорочка», яна вже гучала сьогодні.
1: З нагоди ім'яніна у коханим сестрам Галі Козачук і Вонси Михальчук з Білостоку множства гарячих пожаданняв, каб кожен день був повний сонця, любові, здоров'я, здійснення марав, шлі сестра Ірена з усьою сім'єю і просить пригожую пісню «Зорки».
0: Добрий вечір, сердечне пожадання для дітей Ані, Віктора, Оліві, Габриші і жінку Дороту. І пісню «Кочики з Мереко». Нема у нас, значить це уже не прогучать, ті пісні не поспієм. І ще з нагоди народження у спадарині Галини Анхімюк з Верхлеся, пожадання моцного здоров'я, помисності, потехи від дітей і внучки, мужа Анатоля, чоловічої приязні і зичливості, димноства ласк Божих досилає Крися Кобешка з сім'єю.
1: І ще з нагоди Дня Маті для нашої мами Валентини Щигіл-Щижов пожаданні множства радості, кохання, здоров'я і букет червоних ружав передає дочка Аня з сім'єю з Гайнауки.
0: Ну ось, таким чином ми доходимо до завершення. І у нас буде біла акація, яка я вельми довго чекала у черзі, і ромашка біла.
1: А ми дякуємо за сьогодні проведений супольна вечір. Для вас працювали Валя Лоєвська
0: і Аня Шайковська. Усього вам найліпшого!

братья, хто зробив нас чужими? Хто зробив нас чужими? Я не хочу знищить руками твоїми, але ми ніколи не пойдемо.

Зараз ми не одні, ми з Каткою. І ми жадаємо тобі натхнення, поспіху і музицю у серці назавсюди. Ось так. Готові заспівати разом?